0: Deodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

așa ar fi cel mai bine. Așa știi sigur că scap de tine. Știi de ce? N-aș suporta să văd iubirea prelingându-se.

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent

zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Reluare.
1: Aici,
0: aici, Vocea Basarabiei.
2: Teleshopping. Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! A început ediția Top Shop. În următoarele 15 minute vă așteaptă produse interesante și, bineînțeles, oferte de care puteți profita chiar acum. Așa că rămâneți cu noi și haideți să aflăm împreună ce ne-a pregătit Top Shop pentru această ediție. Bună dimineața, Ela!
3: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragi telespectatori! Da, într-adevăr, astăzi v-am pregătit ceva frumos și cel mai important că bănos. Și când spun bănos, asta înseamnă că foarte mulți bani o să rămână în buzunarele voastre, iar voi pregătiți telefoanele și începeți să sunați la 0222-64162, pentru că astăzi vă aștepte ceva uimitor. Din câte vezi, Ecaterina, astăzi am luat cu mine ploapumele și pernele din gama aloe vera. Afară s-a răcit, noi asta deja simțim, vrem cumva să ne învălim în ceva mai călduț și vrem să aducem mai mult confort în dormitor. De aceea azi am decis să dăm cel mai mic preț posibil la gama Dormeo aloe vera, pentru că astăzi, la doar 799 de lei, voi veți primi 4 perne aloe vera sau 2 ploapume 140x2. Deci 2 ploapume pentru 2 persoane la doar 799 de lei. Când doar o singură pernă în magazine este 999 de lei. Deci azi achitați 799 de lei pentru 4 perne în loc de 4.000 de lei. Și pentru, la fel și pentru ploapume, 799 de lei în loc de 3.000 de lei. Așa că nu ezitați, puneți acum mâna pe telefon și începeți să sunați.
2: Eu cred că oamenii pot să profite și de ambele oferte.
3: Dacă profitați de ambele oferte, atunci aveți încă și livrare gratuită direct la voi acasă. Deci beneficii peste beneficii primiți, așa că eu vă îndemn, în primul rând, să vă uitați prin casă de câte ploapume și perne aveți nevoie. Dacă nu aveți nevoie de 4 perne, puteți, nu știu, să sunați la vecină, să sunați la cumătră, mamă, soră și împreună să puneți mână la mână și doar la 799 de lei să primiți 4 perne sau 2 ploapume de mărime 140x2, deci o ploapumă pentru o persoană.
2: Eu cred că e un avantaj totuși și oamenii pot să profite chiar și dacă nu mai au nevoie de perne sau de ploapume. Eu cred că poate să profite pentru că oricum nu s-a terminat sezonul nunților, cumătriilor și cu un cadou, cu două perne și ploapume mereu trebuiește acasă.
3: Da. Sunt produse care, într-adevăr, trebuie de fiecare dată acasă. Ne mai vorbim de faptul că trebuie schimbate o dată la 2 ani și dacă de mult nu ați făcut acest lucru, acum este momentul, pentru că este cel mai mic preț. Dacă să facem așa un calcul, o pernă în magazine, în zile obișnuite, este 999 de lei. Voi astăzi primiți 4 perne la 799 de lei, ceea ce înseamnă că pentru o pernă o să scoateți din buzunar doar 200 de lei. Unde ați mai văzut voi așa preț la perne de calitate? Pentru că da, când vorbim despre Dormeo, vorbim despre calitate. Pentru că începând de la țesătură, care este viscoză naturală, ceea ce înseamnă că nu îmbibă toată umezeala. Dar noi știm foarte bine că în perioada aceasta de trecere între sezoane, în casă este mult mai umed și asta se simte chiar și în ploapumele și pernele noastre când ne culcăm să dormim. De-aia ele sunt și un pic mai reci. Țesătura, pentru că este viscoză, nu permite acest lucru, de-aia permanent rămân uscate și uscate și se simt foarte bine la atingere. Pe lângă asta, înăuntru avem umplătura Wall Sleep, care este hipoalergenică. Asta la fel este foarte important. Când vorbim despre Wall Sleep, vorbim, iată, despre un astfel de nouraș, care este atât în perne cât și în ploapume. Și uitați-vă că datorită structurii acestor nourași, indiferent cât de mult nu ați spăla în mașina de spălat aceste ploapume și perne, nu se mototolesc și nu fac boțuri înăuntru, pentru că știi, de cel mai multe ori pe noi ne întreabă clienții, adică se spală în mașină de spălat.
2: Pentru că de obicei asta e cea mai mare problemă.
3: Asta e cea mai mare problemă, asta unul, dar și după o spălare, o pernă obișnuită, se face boțuri tot înăuntru, da. Și nu mai este atât de pufoasă și atât de plăcută cum ne-am obișnuit de la început. trecut. Anume datorită faptului că avem all sleep înăuntru, asta cu pernă nu se întâmplă, ați băgat-o în mașina de spălat, ați spălat-o până la 60 de grade, ce este foarte, foarte important atunci când avem copii, atunci când avem o piele mai sensibilă, atunci când avem animale de companie, pentru că la 60 de grade majoritatea microbilor absolut se distrug și noi dormim de fiecare dată pe o pernă fresh și o pernă curată. Și doar astăzi aveți 4 perne la preț de 799 de lei, așa că nu ezităm, sunăm acum la 0222-64162. Este destul ca să intre apelul la noi, după care noi o să revenim cu un apel la voi și o să ne spuneți de câte perne și plapume aveți nevoie. 4 perne, 8 perne, 10 perne. Deci totul astăzi pentru voi. Așa că au rămas ultimile 9 minute cât puteți să profitați de această ofertă. Așa, hai să trecem la plapuma, pentru că plapuma tot este ceva important în dormitorul nostru, pentru că toți avem obișnuințe diferite de somn. Cuiva îi place să doarmă sub o plapumă mai călduroasă, cuiva îi place să doarmă sub o plapumă mai ușoară. De aceea este importantă și stofa din care este făcută și dacă această plapumă respiră împreună cu noi. Da, această plapumă respiră, anume pentru faptul că are, iată, aceste buzunărașe de aer. Eu de fiecare dată fac comparația aceea, că de multe ori, știi, ne culcăm la somn și trebuie să treacă o perioadă până te încălzești și după asta ți-e cald și scoți ba o mână afară, ba un picior, dacă să faci termoreglarea asta. Anume datorită faptului că sunt buzunarele de aer și datorită faptului că este viscoză naturală și pe lângă faptul acesta înăuntru este acest full sleep, plapuma menține anume acea căldură care este perfectă pentru noi, ca noi să avem un somn mai odihnitor. Când vorbesc că despre plapumă și despre îngrijire, e foarte important, este anume cum să o speli, pentru că plapumele la fel trebuie spălate dacă avem animale de companie o dată pe săptămână, dacă nu avem animale de companie, măcar să o facem o dată la două săptămâni, pentru oricum transpirăm noapte și noi știm foarte bine că în timpul somnului foarte multe particule ale pielii noastre la fel cad și foarte mulți acarieni se înmulțesc și noi când dormim, noi respirăm cu tot asta. De fapt, nu vedem, însă respirăm. Dar ce putem să atragem atenție? Că apar niște roșeți pe piele. Asta anume este despre îngrijirea păturilor, plapumilor și pernelor pe care dormim. Și uitați-vă că datorită faptului că te vedeți aceste cusuturi, nu este pur și simplu un uzor de frumusețe. Stofa, da, stofele sunt cusute între ele astfel, încât când voi puneți la spălat această plapumă în mașină de spălat, umplutura să nu fugă, să nu migreze dintr-o parte a plapumei în altă parte. Pentru că de foarte multe ori noi ne întâlnim cu faptul că am spălat plapuma, am scos-o și după asta parcă bate vântul prin ea. De ce? Pentru că apar anume aceste goluri în interiorul plapumei. Anume datorită faptului că noi la asta ne-am gândit și am făcut anume ca țesăturile să fie cusute între ele și să, iată, aceste buzunărașe cu umplutură să fie, nu migrează nicăieri, ceea ce înseamnă că o să vă slujească această plapumă încă și mai mult timp. Timpul se scurge foarte, foarte rapid și uitați-vă, astăzi, la 799 de lei, voi puteți beneficia de două plapume de mărime, 140x2, mărimea perfectă pentru o persoană. Eu știu că sunt foarte multe cupluri care iubesc să doarmă sub plapume diferite, mulți și recomandă acest lucru pentru ca să nu simți cum se mișcă partenerul de alături și să ai un somn mai sănătos. De aceea, astăzi ar spune că este setul perfect pentru un cuplu. Ai două perne și ai patru perne la 799 de lei și ai încă și două plapume de mărime 140x2 și uitați-vă care este momentul, că dacă să împreunezi, primești 1599 de lei. Să știți că dacă profitați de ambele oferte, o să achitați doar 1499 de lei și livrare gratuită, indiferent de regiunea în care vă aflați. Tot ce trebuie să faceți este doar să sunați și să profitați, pentru că intrăm în ultimile 5 minute ale ofertei, așa că 022-264-162, numărul magic la care să sunați și să profitați de oferta dată.
1: După câte văd, plapumele spate de unit sau
3: Nu, nu se poate de unit. Asta pur și simplu, dacă vezi, este o dantelă verde. Mm-hmm. Asta anume este culoarea la dormeo aloe vera. Culoarea țesăturii este albă. Și eu aș spune că este perfectă. Ce le place clienților noștri? Faptul că această plapumă și pernele nu au nevoie de o husă adițională. Adică pot să dorm fără de lenjerie de pat pentru că se spală ușor și se îngrijesc ușor. Se coase gama aloe vera la noi în Macedonia și în fabrică ei testează cât de rezistente or să fie la spălare și vreau să vă spun că plapumele și pernele din gama aloe vera rezistă mai mult de 100 de spălări la 60 de grade, fără ca să-și piardă din textură. Vă imaginați asta? Cât timp tu poți să speli această plapumă și să te folosești de ea? Așa că vă îndemn acum, dragii noștri clienți și dragii noștri ascultători, să sunați și să profitați. Pentru că unde ați mai văzut voi piernă cu 200 de lei de calitate Dormeo? Doar aici, doar astăzi și doar pentru voi. Și plapumă, pentru că dacă să facem o matematică, plapuma îți iese la 400 de lei, plapumă de mărime 140 pe 2, așa că sunați și profitați. 022-264-162.
2: Am vrut să întreb, ele au aceeași umplutură?
3: Da, și pernele și plapumele au aceeași umplutură, este țesătura... Well Sleep este o țesătură hipoalergenică, astfel încât să dormiți bine pe ea și să nu-și piardă din structură cu timpul, adică să rămână la fel de pufoasă. Ce încă apreciază clienții noștri foarte mult în gama aloe vera, anume, iată, acest buznăraș care l-am arătat inițial, pentru că noi totuși avem, cum am zis, obiceiuri diferite de dormit. Cineva iubește să aibă o... pernă mai pufoasă și mai înaltă. Cineva iubește să doarmă pe o pernă mai joasă. În cazul dat, ați luat și ați scos o parte din această umplutură și ați pus undeva acolo într-un săculeț și persoana doarme pe o pernă mai joasă sau pentru copii, da? Pentru că pernele înalte pentru copii, la fel, nu sunt recomandate. Pe lângă toate astea, este o pernă clasică, da? Și este perfectă pentru oamenii care iubesc să doarmă în diferite poziții. Fie că iubiți să dormiți pe spate, fie că iubiți să dormiți pe o parte, fie că iubiți să dormiți pe burtă. Să știți că această pernă se adaptează la forma corpului, adică capului și umerilor voștri, astfel încât să susțină corect partea cervicală în zona cervicală în timpul somnului și să aveți un somn odihnitor. Așa că dacă încă nu v-ați decis, este moment să o facem, pentru că au rămas ultimele două minuțele din această emisiune, unde puteți să profitați de preț de doar 799 de lei la 4 perne din gama Dormeo Aloe Vera, sau cu 799 de lei să vă aduceți acasă, iar aceste două, aici am cu mine o plapumă, de să vă aduceți două plapume din gama aloe vera. Dacă vreți plapumele de mărime 2x2, întrebați de colegile mele, știu că și acolo este un preț ideal pentru voi. Cel mai mic preț posibil la gama aloe vera astăzi pentru voi, dragii noștri, așa că sunați și profitați. Tot ce trebuie să faceți, ne spuneți numai câte plapume și câte perne să vă aducem, adresa de livrare și noi, indiferent unde vă aflați, fie că în Rezina, fie că în Briceni, fie că sunteți la sud, în Cahul, Comrat, noi venim și vă livrăm direct acasă.
2: Eu cred că acest set poate fi foarte bun și pentru camera copiilor.
3: Da, este un set perfect și pentru camera copiilor, de aceea, deci, în genere, aloe vera este anume acea gamă care este de 16 ani la noi în portofoliu, clienții ador această gamă. Mie îmi place în magazin să văd cum intră oamenii, știi, și încep să tipăie, știi, ajung la aloe vera, oh, de asta nouă ne place. Și vreau să vă spun că chiar și când nu avem reduceri, dar în mod normal, o pernă este 999 de lei. Și da, clienții vin și cumpără fără de reducere această gamă, pentru că le place foarte, foarte mult. De aceea vă sugerez și vouă astăzi să aduceți confortul acasă, pentru că aveți cel mai mic preț posibil. 799 de lei pentru 4 perne sau 799 de lei pentru 2 plapume, sau vă luați totul împreună la doar 1499 de lei și livrare gratuită direct la voi acasă. Suntem în ultimele secunde de emisie, așa că sunați și profitați. 022-264-162, numărul magic unde faceți cea mai mare economie.
2: Mulțumesc frumos, Iela, pentru aceste oferte. Eu sper că cei care ne-au privit și ne-au ascultat au putut să profite de această ofertă.
3: Cu siguranță.
2: Și nu au pierdut-o. Mulțumesc tare mult!
3: Și vouă mulțumesc și până data viitoare!
2: Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Teleshopping.
0: Emisiune în reluare.
4: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, Vocea Basarabiei.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Eu sunt tot Stella Botez, aceeași Stella care de fiecare dată vă îndeamnă cu mare drag spre culturalizare. Doar aici, la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Și de această dată, dragilor, o să vorbim despre cultura prin literatura care conectează Europa și lumea. Pentru că literatura are un rol fundamental în cultura românească, pentru că prin cărți s-au păstrat atât limba, cât și memoria, cât și valorile și felul în care oamenii au înțeles lumea de-a lungul generațiilor. Literatura în general este memoria unui popor, pentru că aceasta ne ajută să cunoaștem nu doar trecutul oficial, ci și viața de zi cu zi, mentalitățile, suferințele, speranțele, dar și aspirațiile oamenilor. Literatura este în fond o conversație dintre generații. Și iată că și de această dată ne vom conecta prin literatură, noi, cei de aici, din Republica Moldova, cu Europa. Și mai exact, prin festivalul CIL, care a avut loc în perioada 17-24 septembrie 2026 la Chișinău. Sub forma unui laborator literar, dacă vreți să spuneți așa, cel mai mare festival de literatură din Republica Moldova a avut loc la Chișinău și a transformat capitala într-un spațiu internațional dedicat literaturii contemporane. Festivalul a reunit scriitori, traducători, editori și cititori din țară, de la noi, dar și din străinătate, pentru lecturi, pentru dialoguri, pentru lansări de volume și întâlniri dedicate cărților. Iar pe lângă programul literar, CIL a făcut și evadări către film, teatru, arte vizuale, muzică, turism cultural și educație, drept accente complementare ale experienței culturale. Anul acesta, CIL Festival a devenit un festival umbrelă pentru dialoguri dintre ILO, International Literature Festival Odessa, și Filit Chișinău, care s-au întâlnit în capitală, consolidând rolul acesteia ca spațiu al dialogului dintre Est și Vest și al solidarității culturale europene. Pentru cei de la Odessa, adică pentru International Literature Festival Odessa, ediția din acest an a reprezentat cea de-a patra ediție organizată în exil. După cum știți, din cauza războiului care se întâmplă astăzi în Ucraina, edițiile anterioare au fost desfășurate la Batumi, București și Cracovia, iar anul acesta ILO și-a continuat parcursul, iată, la Chișinău, într-un oraș aflat la doar câteva ore de mers cu mașina de la Odessa. Și astfel Chișinăul a devenit un punct important de dialog cultural între Republica Moldova, Ucraina, România și Europa. În cadrul CIL Festival a avut loc și un atelier de lectură pentru copii la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă din Chișinău, unde am fost și eu prezentă ca să văd cum se întâmplă acolo totul, și în cadrul acestei ediții a emisiunii Dimensiuni Culturale vă voi împărtăși cu câteva secvențe de la eveniment, de la întâlnire cu copilașii, dar vreau neapărat să rămâneți aproape de Radio Vocea Basarabiei, pentru că după înregistrările pe care le-am făcut la atelierul cu copiii, vă propun să o cunoaștem mai bine pe autoarea minunatelor cărți ale copilăriei, pe doamna Simona Epure. Așadar, audiție plăcută! Atelierul cu copii, organizat de CIL Festival la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă din Chișinău, împreună cu scriitoarea Simona Epure.
1: O avem la noi în specie pe Simona Epure, care este una dintre cele mai cunoscute scriitoare pentru copii din literatura română de astăzi. Da, și de România, și din Republica Moldova. Acum ea este și de-a noastră, pentru că are deja două cărți care au apărut aici, în Republica Moldova, la editura ACI, care am înțeles că voi vreți să le procurați, să le aveți cu autograful și să le aveți acasă, să citiți, dar o să vă spun.

0: un Alexandru Ioan Cuza, doamna Lilia Ciocanu, care este profesoară și colegă noastră, sunt foarte dezvine cu copiii aici.
1: Da, și doamna Ioana Vornicescu, colega mea,
0: care foarte bine. S-a dat copii. În continuare, ce faceți? Citiți acasă?
1: Da.
0: Cărțile și mări. Doamna, te rog.
2: Vă mai spun o dată, bun găsit copiilor. Mă bucur să mă aflu din nou în Chișinău. Am fost și în primăvară și în vară, am fost la spectacolul despre care v-a povestit doamna directoare Bejan. Spectacolul este realizat după ultima mea serie de cărți pentru copii și Oricelul cu șef. Le vedeți aici, aceasta este ordinea cronologică în care au apărut. Tocmai a apărut și a patra carte și sper să ajungă cât mai repede și în librării. Eu am adus pentru bibliotecă, cine va dori să citească, va putea să vină aici, să le citească pe toate. Și vă invit să le citiți chiar în ordinea aceasta. Șoricelul cu sex și un prieten minunat. Cărțile, să știți că au un interior și niște surprize. Bun. Șoricelul cu sex și un prieten minunat. Brutar de meserie, cu sex este un șoricel bun și inimos. Din zor și până în seară, din greu trudește, dar e mereu voios. Casa lui e mică și strașnic strălucește, podelele scurate și mobila scripește. În brutărie coace covrici cu mac, brânzoaice, pâinici și cozonaci, cu drojdie din piață, unt și făină albă, cărată de la moară, cu greu adusă în saci. Cu noaptea în cap, el pune maiaua la dospit, cernând apoi făina, în timp ce jarul arde la focul potrivit. Brânza treptat o rade și ouăle le bate punând puțină sare după ce sparte toate. Frământa aluatul în tău îl potrivește, brânzoaicele sunt gata de cineva poftește. Apoi spală podeaua cu apă și flăbuci, totul în jur scripește, pe jos în brutărie nimic nu poți să arunci. Când pungile sunt coapte, le pune în vitrină. Apoi își scoate șorțul, clienții încep să vină. Pâinicile scrocante, cu sedii mulțumiți și azi de bună seamă, totul i-a reușit. Brioșele pufoase, un pic însiropate, până să vină seara, vor fi vândute toate. Bezelele lucioase, cu afine și nuci, sunt doar cu precomandă de vei sigur să apuci. Brânza s-a terminat. Cursec merge la piață, de unde își ia lapte adus de dimineață. Ia ouă de găină, ia unt și un brăduț, apoi plătește totul punându-le în căruță. Afară e frumos, când treaba-i terminată, încuie brutăria, spre patinoar se îndreaptă. Prin fulgii de zăpadă, el merge fericit, făcând și piruiete, uitând că-i obosit. Cângerul se trezește, își cumpără un ceai, în care pune miere, amestecând cu un pat. Se apropie Crăciunul, fusec e ocupat. Checuri și turtă dulce deja s-au comandat. Tare i-ar prinde bine să aibă un ajutor, totul să meargă strună, iar el să aibă spor. De mâine, și-a spus el hotărât, pe cineva ca mine aș vrea la brutărie, un ucenic destoinic și priceput să fie. Zis și făcut, fursec un anunț în geamă atârnat, apoi cu nerăbdare s-a pus pe așteptat. Se caută ucenic, iar vestea s-a răspândit peste tot, de la mare la mic. Întâi s-a prezentat un arici timid și cam țepos, care abia mergea cu privirea ațintită mai mult în jos. Fursec i-a spus chiar de la intrare că, din păcate, nevoie de el nu prea are. Dar știu să fac un cheesecake minunat, i-a replicat ariciul cu glasul tremurat. Din păcate, asta nu prea este de ajuns. Nu văd cum ai urca până la rafturile de sus. Și sigur n-ai putea să cari sacii grei plin cu făină și nici să așezi pâinile și covrigii în vitrină. A doua zi, de probă, o coțofană s-a prezentat, spunând că

0: Ea, ca vânzătoare, cândva a mai lucrat. Ce-i drept, experiență avea cât de cât, doar că prea mult își tot ungea penele de pe gât. Și cu ce credeți? Exact, cu unt. Așa încât în acea zi, fără unde brioșe cu sex se trezi. În plus, pasărea ciocul și l-a tot admirat în geamuri și vitrine, iar penele prea des și le-a tot aranjat. În cea de-a treia zi a venit un cerb cu o statură impunătoare. Coarnele lui chiar n-au asemănare. Mai târziu, o steluță în brad împreună au pus, mai precis chiar în vârful lui foarte sus. Se pare că totul devine mult mai ușor când ai lângă tine și un mic ajutor. Și așa, ca un mesaj al acestei cărți, prietenia e o mică stea ce strălucește acolo unde este așezat. Și veți găsi pe fiecare dintre cărțile din seria Cucusec câte un mesaj. Acum, repede, să-mi spună cineva despre ce e cartea, de fapt.
1: Ia spune.
0: Da, așa este. Toată seria este despre prietenie, dar mai are un mesaj. Bine, ea are mai multe mesaje. Ia să vedem cine a înțeles exact mesajul pe care am vrut eu să-l transmit. Că nu e bine să judecăm niciodată, să judecăm pe cei din jur după
2: fapte.
3: După aparență.
0: Deci, așa este. Nu trebuie să judecăm pe nimeni după felul cum arată, ci după ce face, nu? Nu putem să judecăm după aparențe, după imagine. Cu toate că societatea cam în direcția aceasta merge, da? Vi s-a întâmplat de multe ori, nu? Să luați ceva, să cumpărați ceva, pentru că i s-a făcut o reclamă foarte frumoasă și era ceva foarte strălucitor, era așa grozav, la televizor sau, eu știu, online. După care ați fost dezamăgiți, nu-i așa?
4: Da.
0: Așa s-a întâmplat și cu șoricelul. A fost impresionat de coarnele cerbului, că este impunător cerbul și o să facă o treabă grozavă, dar din contră, el n-a fost deloc potrivit acolo în brutărie. La fel a fost impresionat de vulpe, că avea o blană grozavă, foarte scumpă. Nici o vulpea nu era persoana care trebuia în brutărie și așa mai departe. Până la urmă, exact ariciul care la început a fost refuzat, exact el s-a dovedit a fi prieten de nădejde la nevoi. Vă invit să citiți toată seria. Am găsit între timp și printul din care se face un șoricel. Chiar șoricelul cu sec.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare. Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
7: Și eu le-aș citi și un fragment din Vrăjitoare, așa ca să-i înveselesc. Să vă spun repede, repede că este o poveste pe care eu la început mi-am propus să scriu în proză. După cum ați observat, și Șoricelul e scris cu rime. Eu așa am început să scriu poezii. Treptat am mers și spre proză. Iar povestea aceasta cu Vrăjitoare a fost și a pusă pe miscene în Alba Iulia la un teatru de păpuși, prin școli și așa mai departe. E vorba despre trei vrăjitoare care vor să se unească și printr-o vrajă comună să schimbe lumea. Numai că ele au cam îmbătrânit și puterile lor vrăjitorești le-au cam părăsit. Ia să vedem ce fragment o să aleg eu, da? Sunteți atenți? Vrăjitoarea Durdulie sau Scunda. A doua vrăjitoare rea vă spun pe dată cum era. Prea scundă și un pic cam grasă, pantofi cu toc purta prin casă, ușor să poată încăreca pe mătura de lângă ea. Iar dacă n-avea nicio grabă, ea fredona cât făcea treabă. Dereticând, făcând curat, sub masă, sub covor, sub pat, tot măturând ziua întreagă, praful din casă și o gradă. Făcea vrăși bune în tigaie cu un de lemn și seu de oaie și o lingură de lemn tocită, vreo tocăniță încet momită. Praful de sare presăra, cepe întregi prin vrăși toca, chiar fără nicio lăcrimare. Asta e vraja cea mai... Apoi, magia adevărată. Casa era din nou... Vai, vai, cât poți să fii de toantă, îi zise vrăjitoarea înaltă. Nu vezi că de la măturat nuielele ți s-au scurtat? Nici nu mai cred că poți să zbori ca altădată până la nori. Plus că te-ai și cam îngreșat. Stai toată ziua, faci curat. Nu faci nici vrăj și nici mișcare. Ți-e gândul numai la...
8: Culcare!
7: Auzi, cine a mai pomenit? M-am tot mirat și tot crucit ca vrăjitoarea mea vecină să fie o simplă gospodină. Așa e.
9: Bun. Aplauze pentru noi.
0: ați ascultat atmosfera de la Atelierul cu Copii, în care aceștia s-au întâlnit cu Simona Epure la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă din Chișinău, în cadrul festivalului CIL. Iar acum vreau să vă spun că doamna Simona Epure, scriitoarea, s-a născut la Reșița și locuiește în prezent în București. A absolvit Facultatea de Drept și din anul 2014 s-a dedicat scrierii pentru copii, în special poezii și povești în versuri. De-a lungul timpului a publicat peste 20 de cărți destinate celor mici, iar textele sale au fost puse în scenă de trupe private de teatru, precum și de către copii în cadrul spectacolelor școlare, bucurându-se de aprecierea publicului tânăr și al educatorilor. Dintre premiile obținute se remarcă cele de la Festivalul Internațional de Literatură Umoristică și Grafică Satirică Alb Umor din Alba Iulia 2016, precum și cele două premii acordate la Concursul Național Ion Creangă al Muzeului Literaturii Române din Iași în anul 2018 și 2019. Dar se poate bucura și de premiul mare de la Incubatorul de Povești Colorate de la București, aprilie 2019. Din anul 2020, autoarea Simona Epure face parte din Asociația de Basm, organizație a scriitorilor pentru copii și adolescenți din România. Cărțile Simonei Epure se adresează copiilor și explorează teme precum prietenia, curajul, descoperirea lumii, exprimarea liberă și bucuria de a fi copil, iar prin stilul său jucăuș, în versuri ritmate, rimate și pline de culoare, autoarea își propune să inspire micii cititori să viseze, să zâmbească și să învețe prin poveste. Așadar, după cum vă spuneam mai devreme, vreau să o cunoaștem mai bine pe scriitoarea Simona Epure în materialul ce urmează.
10: Sunt Simona Epure, autoare de cărți pentru copii și scriu din anul 2014, cu toate că înainte mă ocupam cu altceva, mai precis am fost profesoară, am lucrat și în domeniul juridic, mai lucrez încă, dar de 8 ani aproximativ îmi place să scriu cărți pentru copii și asta aș vrea să fac în continuare. Am început prin a scrie poezii pentru cei mari, pe care le-am publicat doar într-o antologie în anul 2014, după care prima mea carte a fost finanțată de mine și am continuat pentru că mi-a plăcut foarte mult și mi-am descoperit vocația, dacă pot să spun așa. Din 2014 până în prezent am publicat 20 de cărți. În mare sunt cărți de poezii pentru preșcolari, dar și câteva cărți pentru copii mai mari, cum ar fi Povestea celor trei vrăjitoare toante în 2016, Urecheatul Sașiu și Lupul Sur în 2019, Niște amânțe aiurite, care a primit niște premii la festivalul

o serie de 3 cărți și pe care s-ar putea să le cunoașteți, Ghici ce în deportare și Ghici ce în România. Ultimele două sunt pentru copii mai mari, copii de școală. Și anul acesta, cu bucurie, aștept o nouă carte care sper să apară până la Crăciun. Povestea celor 3 vrăjitoare doante chiar are o poveste, în sensul că mi-am dorit să scriu o poveste în proză. Până la această carte, scriind numai și numai versuri pentru copii. Și am decis că va fi vorba de 2 vrăjitoare la început, așa erau 2 vrăjitoare, și m-am gândit că o să facă niște lucruri nemai întâlnite și nemai pomenite. Și am scris 2 rânduri, cred, și am stat cu cele 2 rânduri scrise pe masă, cred că mai bine de o lună. Și nu mi-a venit nicio idee. După care mi-au venit niște idei, așa, nu știu de unde, și a mai apărut o vrăjitoare, Zuria, primele 2 fiind Nalta și Scunda. De fapt, fiecare dintre vrăjitoare are câte 2 nume. Nalta sau vrăjitoarea înaltă, vrăjitoarea Gâdulie sau Scunda și vrăjitoarea Fistichie sau Zuria. După care, cred că în 5 zile, am terminat toată povestea, dar în versuri. Și astfel s-a născut povestea celor 3 vrăjitoare toante. Referitor la titlu, țin să spun că am avut reținerea a adăuga cuvântul toate în titlu, doar că cei de la editură m-au încurajat să îl păstrăm. Prin tot înțelegem greu de cap și de aceea l-am păstrat, pentru că are o coloratură amuzantă și trebuia să se înțeleagă de la bun început că este vorba de o poveste amuzantă și nu ceva înfricoșător. Dacă ar fi rămas doar povestea celor 3 vrăjitoare, ne-am fi gândit la ceva înfricoșător sau ceva malefic. Și atunci am preferat să se înțeleagă că vrăjitoarele mele sunt niște biete vrăjitoare care chiar au trăsături omenești. Una suferă de reumatism, alta este durdulie, alta este preocupată de modă și de parfumuri, ca orice femeie. Mesajul cărții este acela că lumea nu poate fi stăpânită de forțele răului și oricine se poate schimba. O să aveți o surpriză la sfârșitul poveștii. O să vedeți că vrăjitoarele, de fapt, sunt niște ființe umane. Foarte important în felul cum este îmbrăcată o poveste, îl are ilustratorul. Și mă consider norocoasă că această poveste a fost ilustrată de Diana Tivo. Și vă invit să descoperiți ilustrațiile cărții, care, după părerea mea, sunt fabuloase. Povestea ilustrată trebuie să meargă mână în mână cu povestea scrisă. Și ele merg cumva în paralel, dar spun același lucru. Mai ales cu copiii mici, vă îndemn să citiți multă poezie, pentru că poezia, pe lângă faptul că ne aduce multă emoție și îi sensibilizează din copilărie, impune și un anume ritm. Versurile au o anumită muzicalitate care dezvoltă simțurile.
Eu pornesc de la ideea de joc în educație. Este foarte important și foarte ușor copiii pot să asimileze aproape fără să-și dea seama, asimilează foarte multe cunoștințe jucându-se. Și asta cred că este și rolul cărților sau unul din rolurile cărților. Și în, așa cum v-am spus, în textele mele veți găsi multă, multă joacă. Dacă vreți, într-un mod serios, ne putem juca într-un mod serios, adică putem să învățăm ceva fără să ne dăm seama, jucându-ne. Eu am observat asta în primul rând la copiii mei, după aceea la copiii din grădinițe și din școli. Și e foarte important să începem de la vârste fragede, pentru că atunci aruncăm niște semințe, cumva, care prind rădăcini în timp. Asta ar fi o activitate pentru copii cu ocazia poate a carnavalurilor sau sărbărilor școlare. Copiii se pot deghiza în vrăjitoare și să citească pe voci, cineva să fie povestitorul, altcineva vrăjitoarea înaltă, vrăjitoarea culturii altcineva și fisticina. Și va ieși o mică scenetă de teatru. Folosind textul cărții, puteți să faceți jocuri cu copiii, jocuri de limbă, spre exemplu. Eu am procedat astfel cu copiii de la Buftea, de curând. Am pus în acest borcan câteva cuvinte din carte, scrise fiecare pe câte un bilet, vrăjitoare, magie, farmece, noapte și așa mai departe. Și am rugat pe copii să citească fiecare de pe un bilețel extras un cuvânt și să găsească un cuvânt cu rimă, da? Acel cuvânt extras. Spre exemplu, magie. Și aici putem găsi mai multe cuvinte, vrăjitorie, pălărie.

le-am introdus pentru că asta, ele au legătură cu vrăjitoarele și nu există vrăjitoare cu minți. Și de aceea veți găsi în cărțile mele și câteva cuvinte legate de meseria de vrăjitoare. Ele există și în dicționar și în vocabularul curent. Nu putem să ne prefacem că nu le știm. Este important să-i atragem pe copii către lectură, prin orice mijloace, aș zice. Și eu asta încerc, prin textele mele care sunt mai vesele și mai neconvenționale, dacă vrei, să-i atragem către citit. Este foarte important acest lucru. În trecerea călare pe mături, hâc, zise prima vrăjitoare, hai să vedem ce ești în stare. Zic să ne întrecem de-a călare pe maturile din dotare și sigur dacă mă întreci, te recunosc șefă pe veci. De nu, îmi vei da ascultare, că-s vrăjitoarea cea mai mare. Pe maturiu te încălecară, dă dură bice și zburară, dar nu știu cum în spor veniră, una de alta se ciorniră și se treziră cu cucuie din crește până la vorbire. Mai rău e că-și ciocnirea în zbor și bețele fără motor. Ah, nu știu ce-mi vine să-ți fac, că toantă ești, nu mai ai leac. Ce ai căutat în zona mea? Îți iau permisul de a zbura. Acum, cu ce mă întorc acasă? Șuieră nanta furioasă. Îți dau una de nu te vezi, poate doar niște stele versul învârtind în capul tău. O, iartă-mă, îmi pare rău, îi zise vrăjitoarea grasă, abia turându-se spre casă.

0: Agenda culturală. Reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
1: La rubrica Agenda culturală vreau să vă vorbesc despre Festivalul Etnogastronomic Bostaniada, care își are locul în acest weekend. Festivalul Etnogastronomic Bostaniada este un eveniment emblematic al toamnei, colorat, autentic și dedicat tradițiilor, gastronomiei locale și în mod special dovleacului, meșteșugurilor populare și, bineînțeles, muzicii autohtone. Va avea loc la 26 și 27 septembrie la Bălăbănești, pe malul lacului, în satul Bălăbănești, într-o atmosferă rustică de poveste. Bostaniada, iată, în fiecare an are loc la sfârșitul lunii septembrie, timp de 2 zile, în acel spațiu pitoresc de pe malul lacului Bălăbănești, de la Criuleni, într-un loc frumos amenajat. Festivalul Etnogastronomic Bostaniada a fost lansat în anul 2012 ca un tribut adus agriculturii, agricultorilor și ultimelor roade ale toamnei târzii, bostanul și dovleacul. Evenimentul are scopul de a promova producătorii autohtoni de bostani și alte produse agricole autohtone, astfel încât nu lipsesc niciodată meșterii populari și producătorii autohtoni. La Bostaniada se găsește o gamă largă de preparate tradiționale moldovenești și nu numai, având ca ingredient principal bostanul. Standurile gastronomice sunt amenajate rustic, cu decoruri de toamnă și cu bostani de toate mărimile, dar și culorile. Festivalul promovează și muzica neamului nostru, folclorul și tradițiile autentice locale prin prestațiile diverselor ansambluri etnofolclorice din raionul Criuleni, care vin la eveniment într-o paradă a portului popular cu cântece și dansuri tradiționale. Concertele devin un regal muzical datorită artiștilor autohtoni de muzică populară și ușoară, îndrăgiți de publicul larg. Festivalul mai promovează și turismul rural, astfel încât locația este un loc pitoresc unde turiștii străini fac cunoștință cu cultura poporului nostru și cu folclorul moldovenesc, iar cetățenii Republicii Moldova își amintesc gustul copilăriei prin plăcintele cu bostan sau sucurile de casă sau vinul tulburel, obiectele de artizanat, muzica frumoasă, iarba verde de acasă. În acest an, la Festivalul Etnogastronomic Bostaniada din 26 și 27 septembrie de la Bălăbănești va evolua pe scenă Irina și Anatol Bivol, Olga Ciolacu, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, trupa Acord, Orchestra Tarmis și Valentin Uzun, precum și alți artiști și trupe care vor distinde atmosfera. Așadar, vă îndemnăm și noi să mergeți cu drag la festival și să vă delectați de un weekend plăcut alături de bostani, dovleci, lume bună și frumoasă și un eveniment frumos organizat.
2: Vocea Basarabiei.

0: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
1: Dragii radioascultători, acestea fiind spuse astăzi în cadrul emisiunii Dimensiuni Culturale, vreau să vă mulțumesc eu, Stella Botez, pentru atenția cu care ne-ați ascultat și să vă dau cu drag întâlnire tot aici, la Radio Vocea Basarabiei, la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Toate bune și aveți grijă de sănătate!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Emisiune în reluare.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.

0: Ați început cariera universitară în 1995, după Revoluția din 1989, la Facultatea Sociologie și Științe Social-Politice la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Ați fost asistent, apoi lector, iar din 2004 conferențiar. Cum era România universitară în anii 90 și cum este acum peste 30 de ani?
1: Diferențele sunt uriașe, și în bine și în rău, dar mai mult în bine, adevărat. Era un sistem universitar cu specializări destul de restrânse și destul de rigide. Acum e mult mai mult pluralism și interconectivitate între discipline. E o bibliografie mult mai bogată. Atunci bibliografia era destul de restrânsă, era eminamente românească. Era încă marcată de epoca ce tocmai trecuse, adică bibliotecile erau destul de sărace în bibliografia occidentală, între timp s-au tradus enorm, se găsesc cărți în limbi străine, s-au născut foarte multe specializări, au apărut universitățile private, foarte multe variante de studii, foarte multe programe de mobilitate în străinătate, deci nu, diferența este absolut uriașă, dar ceea ce vine acum și e cumva îngrijorător în sensul că trebuie să gestionăm cum trebuie, că oricum nu putem ocoli perioada asta, este cea a inteligenței artificiale. Deci AI-ul sau AI-ul, îi spunem cum vrem, O provocare uriașă în sistemul universitar, pentru că, de fapt, foarte multe lucrări sunt făcute cu AI-ul și chiar uneori studenții fac chiar interviuri cu persoane care trebuie să facă cu AI-ul.
0: Vai de mine!
1: Și chiar le fac și audio, nu numai scris, și devine tot mai greu să-ți dai seama. Bine, îți dai seama, un ochi exersat,
0: Da, vocea oricum
1: Da. Dar vreau să spun că deci nu numai la scrise seuri, deci AI ajunge să înlocuiască și informațiile brute care ar trebui să fie informații pe care noi le interpretăm, să fie date empirice din teren, să fie falsificate sau produse cu ajutorul AI-ului, ceea ce în științele socio-umane e extrem de grav, pentru că, de fapt, concluziile nu mai reflectă o realitate ca atare.
0: Exact, așa este. Ce interesant și, într-adevăr, aveți dreptate.
1: Suntem într-o nouă epocă cu universitatea și cu învățământul în general.
0: Așa este. Da, și iată aici e partea tristă, probabil, că ați spus că
1: îngrijorătoare, dar trebuie gestionată, sunt soluții, eu deja experimentez cu studenții mei diferite soluții, nu îi descăpa din mână, dar trebuie urmăriți cu mare atenție.
0: Așa este, da. Ați cercetat comunismul din perspectiva vieții de zi cu zi, condiția femeii în regimul totalitar, propaganda socialistă, efectele cenzurii. Ce v-a surprins cel mai mult în poveștile oamenilor pe care i-ați întâlnit în timpul cercetărilor? Dacă există o graniță între sociologul care analizează societatea și scriitorul care o transformă în poveste?
1: Da, aici e o discuție lungă. Într-adevăr, am avut o perioadă cât am fost obsedat de perioada comunistă și tot ce făceam se refera la asta, fie cercetare științifică, fie piesă de teatru, fie roman.

0: totul era gravita în jurul acestei teme. Ceea ce m-a surprins pe mine imediat ce am început să fac cercetările era că foarte mulți oameni, deși vorbeau, percepeau partea îngrozitoare a dictaturii, când se refereau la viața cotidiană, vorbeau despre faptul că erau fericiți, erau relații normale, oamenii se căsătoreau, făceau copii, petreceau vacanțe și în același timp exista într-adevăr și o zonă îngrozitoare. Lipsa de libertate de călătorii, de libertate de expresii, închisori, penurie. Deci cele două coexistau și e foarte greu să te referi numai la una dintre ele, pentru că ele construiau împreună acea realitate în care trăiau. Și cumva apogeul acestei rupturi între cele două moduri de percepție a fost că am întâlnit o bătrână care mi-a zis: stai să-ți spun ce bine am dus eu în comunism. Și e personajul din Sfântul Babă comunistă, în care explorez această temă a nostalgiei paradoxale după perioada comunistă. Și e zona în care mă desprind practic de interviul sociologic și iată ajung în zona literară și scriu un roman pe această temă, un roman care se va bucura de mult succes. S-a făcut film, mai multe piese de teatru și chiar, atenție, s-a făcut un spectacol de balet pornind după Sfântul Babă comunistă, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Da, raportul dintre literatură și sociologie, în fine, m-a fost destul de greu de gestionat, pentru că literatura presupune nou un limbaj artistic și o logică artistică în ceea ce faci, pe când sociologia presupune o rigoare științifică, dar m-a ajutat să reflectez la cele două tipuri de raționamente și să le caut diferențele între ele cu multă acuitate și m-a ajutat într-un fel să înțeleg și mai bine și literatura, să înțeleg și mai bine și sociologia.
1: Da, ce bine și ce frumos! În 1996 ați înființat împreună cu alți scriitori Club 8, un grup care își propunea să schimbe și să reconfigureze spațiul literar ieșean. Era o perioadă de mari transformări în România, inclusiv în lumea culturală. Club 8 vorbea despre spirit, despre critică autentic, despre nevoia de a lăsa în urmă cârdășia de breaslă, despre curiozitatea și despre raportare așa la tradiție. Ce v-a făcut în 1996 să simțiți că este nevoie de un astfel de club literar și dacă ați reciti astăzi manifestul de atunci, ce ați păstra cu aceeași convingere? Și dacă mai este nevoie astăzi de un Club 8? Sunt mai multe întrebări.
0: Nu știu, simțeam că efectiv viața literară e extrem de prăfuită și anchilozată și noi tinerii nu ne regăseam în ceea ce se întâmpla acolo. Eram rebeli, evident, cum altfel, dacă aveam 21 pic de ani. Și atunci era o mișcare contestatară, de avangardă, de aducere la zi a lucrurilor, de propunerea unui alt gust literar. Și acolo, împreună cu Radu Andriescu, Ovidiu Nimigean, Constantina Cosmei, Dan Sociu, Lucian Dan Teodorovici, care acum sunt nume mari în literatura, Radu Pavel Gheos, nume mari în literatura română. Iată, am făcut un...
1: Erați vreo 14.
0: Eram, la un dat, mai mulți. Și când făceam întâlniri publice, chiar s-a adunat mai multă lume. Și au avut priză la tinerii de atunci. A fost o perioadă fascinantă, zic eu. Adică pentru noi a fost extrem de de vie perioada asta. Am recitit de curând acel manifest. Așa. N-ar schimba mare lucru. N-ar schimba mare lucru. Cred că fiecare vârstă are provocarea ei și atunci chiar era nevoie de un asemenea spirit contestatar, ca drept dovadă că am și schimbat lucruri în Iași. Și din acel spirit al Clubului 8 s-a născut mai departe și Filitu, care, că atunci spuneam, nu există un festival adevărat în România, nu există nimic de talie internațională la Iași. Muzeul literaturii e anchilozat, gusturile sunt prăfuite. Și iată că soarta a făcut să ajung și director la Muzeul Literaturii,
1: să
0: trebuiască să fac și un Filit. Tot ceea ce am contestat la alții, am fost pus în situația să trebuiască să le fac eu însumi.
1: Așa.
0: Și în bună măsură zic eu că m-am achitat de această datorie pe care viața mi-a servit-o așa cum trebuia. Ai contestat, Bine, ești însoțea, deci... pune șofer.
1: Așa. Ați debutat oficial în 1996, la 27 de ani, cu volumul de poezie Muchii. Ați scris și teatrul la început. În 99 ați debutat în proză scurtă cu Ochetă la flegmă, care a atras atenția prin limbajul și prin felul direct de a surprinde realitatea. Ce căutați în fiecare dintre aceste forme de scris? De ce proza a devenit în cele din urmă spațiul în care v-ați simțit cel mai bine și cât curaj îi trebuie unui scriitor aflat la început de drum ca să scrie exact în vocea oamenilor fără să încerce să-i facă mai frumoși, mai buni și mai literari decât sunt?
0: Da, eu toată viața am visat să fiu poet. Tot liceu am visat să fiu poet. Și am scris multă poezie. Am publicat o broșurică atâtea, n-are mai mult de 50 de pagini, cred. Muchii. 90% din ceea ce am scris a rămas nepublicat în materie de poezie. Am publicat cartea și am făcut marea greșeală să o recitesc cam peste un an. Eu, în paralel, mai scriam și proză, dar nu eram eu foarte convins alături meu de prozator, fiindcă eram orbit de dorința de a fi poet. Eu considerând că scriitorul prin excelență e poetul. Restul, cine poate să facă poezii, face celelalte, face critică literară, face proză, face teatru. Și am recitit volumul cam după un an și am fost profund dezamăgit. Nu, că nu era un volum rău. Am fost profund dezamăgit că mi-am dat seama că nu sunt un mare poet. Eu voiam să fiu un poet mare, nu un poet, un poet.
1: Obișnuit.
0: Și am zis, nu sunt poet mare. Nu, e un volum inteligent, e scris de un om care citește literatură, e rezonabil, dar nu e un tibur puternic. Nu era ceea ce așteptam de la mine. Și am zis, nu mai scriu poezii în viața mea. După aia m-am mai nuanțat, am zis, mai scriu, dar nu mai public. Și m-am ținut de cuvânt, de publicat n-am mai publicat. De scris am mai scris. Din când în când. Și așa am renunțat la poezie și m-am concentrat tot mai mult pe proză și am descoperit că îmi place foarte mult să scriu proză.
1: Îmi place și chiar într-adevăr se simte.
0: Și încet, încet am trecut de la proza scurtă la roman și în roman mă simt împlinit. De ce? Pentru că romanul e o formulă foarte generoasă. Numai că te lasă pe tine să-i exprimi și să prinzi și lumea în ceea ce spui, dar te lasă să exersezi și poezia, dacă vrei să ai fragmente poetice, poți să ai un roman fără probleme. Și poetul ăla din mine, din când în când, are fragmente poetice în roman, te lasă să faci și teatru, te lasă să faci și eseu și te lasă să faci sociologie, dacă vrei. De toate. Romanul e o formă de asta proteică în care poți combina toate ratările tale, dacă vrei, artistice, acolo să le malaxezi, să faci ceva original și interesant. Și eu sper că am ajuns la formula asta.
1: Ne bucurăm foarte mult și vă apreciem pentru ceea ce ați scris până acum. Ați fost unul dintre scriitorii tineri promovați de editura Polirom din Iași, într-o perioadă în care pentru un autor aflat la început de drum, accesul la marile edituri era dificil. Cum a avut loc întâlnirea și colaborarea cu Polirom și dacă a fost o șansă pentru destinul dumneavoastră literar?
0: Absolut. Întâlnirea cu Polirom a însemnat enorm pentru mine. De exemplu, volumul de proză scurtă scos la Utopos împreună cu prietenii noștri care aveau o mișcare literară ceva mai tineri erau, făcuți o editură și am scos cartea pe banii mei. Strânsesem eu niște bănuți acolo, am scos cartea, așa făceam toți cei tineri de la Club 8 și de la Utopos. Și când am primit propunerea să public la Polirom, mi s-a părut că l-am prins pe Dumnezeu din picioare. Așa. Și chiar așa și-a fost în bună măsură. Pentru că am dat volumul Raiul Găinilor, care s-a bucurat de promovare, lansare la București, la Târgu de Carte. Era o întreagă colecție, nu era numai cartea mea, cu un slogan, votați literatura tânără, era să lansa acea colecție Egoproză și alături de alți scriitori care au devenit mari scriitori români între timp, am fost în această colecție și era pentru prima dată după 90, când erau încurajați și promovați autorii tineri. Când mi-am văzut fața pe un banner împreună cu ceilalți în oraș, mi se părea, wow, oi fi eu acolo, cu afișe la târg. Atenție, lansarea colecției la Atene Palace în București, pe Calea Victoriei. Wow, eu care, de-abia să stăsim niște bani să scot o carte pe care nici nu mă primeam în librărie, că de-abia să o dam de la un la om. După aceea, cartea a apărut în librărie și am aflat ceva, când mă și plătesc, fiindcă am dat cartea.
1: Exact.
0: Ceea ce e absolut normal acum, înțelegem. Dar atunci, pentru mine, Mi s-a părut un salt uriaș. Și în începutul colaborării cu Polirom, editura la care public și acum majoritatea cărților mele, o însemnat o schimbare de mentalitate și o mare șansă în privința distribuției, vizibilității și toate celelalte. Și acum sunt foarte recunoscător Polirom-ului și cred că a fost o șansă mare pentru mine și am rămas într-o colaborare excelentă și până ziua de astăzi.
1: Ne bucurăm foarte mult. Mai rămânem la Iași. Iașiul a fost mai mult decât orașul în care ați studiat și lucrați. Ați fost considerat o voce importantă a generației dumneavoastră și un susținător activ al vieții culturale ieșene. Ce avea Iașul în anii 90 și începutul anilor 2000 și nu mai găsiți astăzi în același fel?
0: Avea o presă universitară extrem de interesantă, care acum cumva au dispărut. Avea un calm. Acum Iașul mult mai aglomerat și uman și în privința mașinilor, a traficului, a blocajelor și acelelalte. Cumva calitatea vieții, dacă ne referim, știu eu, la aer, la aglomerație, la timp petrecut, s-a mai deteriorat, dar sunt multe alte avantaje care există la Iași. E un oraș minunat, să ne înțelegem, în care sunt lucruri de făcut, sunt lucruri de reparat, dar e un oraș în care încă se poate trăi bine, care are o viață culturală efervescentă și care s-a transformat, cultural vorbind, în ultimii ani, într-un sens foarte bun. Nu?
1: Într-o capitală de nord a României,
0: și într-un oraș cultural, da, într-o capitală culturală. Și că povesteam de Polirom, Polirom-ul e o șansă pentru Iași. E una dintre marile edituri din România și nu numai Polirom, e universitatea care e tot mai efervescentă, sunt alte edituri private care au apărut. E o viață intelectuală bună.
1: Așa. Bun, iată că ajungem și la Muzeul Național al Literaturii. În perioada 2013-2017 ați condus Muzeul Național al Literaturii Române din Iași. O perioadă de 4 ani a fost o etapă în care scriitorul Dan Lungu a trebuit să privească literatura din perspectiva celui care construiește proiecte culturale și lucrează pentru public. Cum a fost pentru dumneavoastră trecerea de la scriitor la managerul unei instituții culturale? Ce v-ați propus să schimbați și să aduceți nou în cei 4 ani de activitate și care a fost cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o în conducerea muzeului?
0: Da, da, aici e o discuție lungă și complicată, a fost o provocare uriașă pentru mine. Cum spuneam, viața mi-a servit o lecție foarte bună, fiindcă contestasem an la rând ceea ce se întâmplă la Muzeul Literaturii și iată că a trebuit să ajung acolo și să schimb lucrurile. M-am pornit în poziția în care trebuia să demonstrez și să fac ceea ce contestasem, adică ceea ce propusesem. Administrația anchilozată a fost o problemă complicată, dar dincolo de asta zic eu că am făcut câteva lucruri care rămân în continuare. Printre ele se numără FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. FILIT a început chiar atunci, în 2013. L-am condus timp de 4 ani. Întotdeauna FILIT-ul va fi condus de directorul Muzeului Literaturii, care este și managerul FILIT-ului, pentru că toată finanțarea de la Consiliul Județean vine prin Muzeul Literaturii. Am făcut împreună cu Lucian Dan Teodorovici, care va urma după aceea directorul al Muzeului Literaturii, și cu Florin Lăzărescu, un festival internațional în adevăratul sens al cuvântului. Este unul dintre cele mai mari festivaluri din Estul Europei și care a servit ca model pentru multe alte festivaluri care s-au întâmplat după aceea în România și în Republica Moldova. Deci eu consider că e o reușită formidabilă pe care, dacă nu eram în acea poziție, n-aș fi putut să o fac. Am reinventat revista Dacia Literară, am împrospătat expozițiile permanente și cele temporare. Am făcut, zic eu, am deschis noi puncte muzeale. Zic eu că pentru 4 ani nu a fost chiar rău ce am făcut acolo și am deschis multe drumuri. Am făcut primele cursuri de scriere creativă. Le-am organizat la Muzeul Literaturii. Iată, o grămadă de ani de atunci, vreo 15 ani.
1: Continuă și acum.
0: Din când în când se mai întâmplă, dar zic, acum sunt foarte la modă, dar atunci era o raritate când le-am început acele cursuri de scriere creativă. Zic eu că am împrospătat practicile de management cultural, iar din ceea ce s-a întâmplat acolo filtru continuă și un festival de prim rang și inspirator.
1: Atunci vin și eu cu întrebarea mea, da. Pentru că am o întrebare. Da, în 2013, împreună cu scriitorii Lucian Dan Teodorovici și Florin Lăzărescu, ați pus bazele Festivalului Internațional de Literatură și traducerea Iași, Filit, care a devenit încă de la prima ediție cel mai important festival de literatură din țară și, da, unul din cele mai importante din Estul Europei, așa cum ați spus și dumneavoastră. 10 de nume importante ale literaturii contemporane, scriitori importanți din întreaga lume, traducători, editori, cititori, inclusiv 4 laureați ai premiului Nobel au participat la Filit până în 2017, când dumneavoastră ați fost directorul muzeului. Evenimente desfășurate sub egida dumneavoastră. Cum s-a născut Filitul, totuși, ideea asta? Câtă muncă și câtă încăpățânare au fost în spatele acelor prime ediții? Și ce a însemnat Filit pentru dumneavoastră, dincolo de succesul festivalului?
0: A însemnat o muncă uriașă, a însemnat o muncă de echipă. Noi, practic, ne-am aruncat cumva în gol, pentru că nu existau precedente în spațiul cultural românesc. Ideea, de fapt, s-a născut în urma dialogurilor repetate pe care le-am avut și cu Florin și cu Lucian și împreună cu alți scriitori. Noi mergeam des la festivaluri în străinătate, la lecturi, prin, cu ajutorul Institutului Cultural Român, aveam niște proiecte de mobilitate și de câte ori ajungeam la un festival mare în străinătate, spuneam, uite, nu există așa ceva în România, trebuie făcut așa ceva în România. Suntem foarte provinciali. Că la noi un festival internațional era, dacă erau doi prieteni din Republica Moldova, doi din Ucraina și cineva din Serbia, iată, păi era un festival internațional, considerat un festival internațional. Ori, și mai era ceva, festivalurile erau făcute de scriitori pentru scriitori, adică făceam noi între noi, așa, noi scriitori, da. Și chemam alți scriitori și aia, suntem noi între noi, ne vedem, ne apreciem, ne aplaudăm și asta e tot. Noi am încercat să facem un scriitor realmente internațional, adică aduși din Europa, așa din Europa, și un scriitor pentru public, un festival pentru public.
1: Exact,
0: adică
1: și publicul să participe.
0: Cu promovare în tot orașul, cu pavilioane în mijlocul orașului, cu seri pline la Teatrul Național. Când discutasem la Consiliul Județean și prezentam un pic Filitul și spunea, și cum faceți acolo? Păi aducem un mare scriitor, de pildă, la Teatrul Național și o să fie sala plină, să asculte. Și cum adică sala plină? Adică o să vină 900 de oameni să asculte un scriitor? Da, dacă e unul mare. Sunt auzi sceptici la noi. Cum aduci? Adică voi aduci un scriitor și vin 900 de oameni să-l vadă? Hai că trebuie o trupă, ceva, o piesă de teatru, da, dar unul singur? Și-a zis că da. Și așa s-a întâmplat. Când aduci un mare scriitor, da, și-l promovezi cum trebuie, să umpli sala teatrului. Și sala teatrului a rămas plină până acum. Evenimentele, așa, de fapt...
1: Dar cine au fost acei 4 scriitori care sunt laureați ai primului?
0: Stai să-mi aduc aminte. Mă luați repede. Hertha Müller.
1: Așa.
0: Nu mi-aduc acum.
1: Bine, măcar bănui, iată.
0: Da.
1: Da, ne bucurăm foarte mult.
0: Dar și premiul Nobel contează, dar și multe alte premii și scriitori de primă mână, adică nu... Nobelul e așa un noroc și un accident. Sunt mulți autori care merită premiul Nobel.
1: Exact, asta este.
0: Și mulți de această talie. Sau unii au luat după ce au fost la noi. Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk a fost la noi în festival. Nu eram eu atunci managerul festivalului, dar au fost la noi în festival. Și al doilea an a luat premiul Nobel. Iată că ne mai aducem aminte de un nume. Da, e un festival la care vin nume consacrate și care la rândul lui consacră pe cei care vin acolo.
1: Da, da, ne bucurăm. Ne bucurăm că, iată, dumneavoastră ați fost cel care ați stat la baza acestui festival. Și iată că sunteți la Chișinău, da, la festivalul CIL. Chișinău Laborator Literar, un festival care aduce împreună timp de 8 zile în acest an scriitori, traducători, editori, jurnaliști, artiști, cititori din Republica Moldova și din Europa, deoarece ați contribuit la nașterea Filit, unul dintre marele festivaluri literare din România, privind acum din postura de invitat, nu de organizator. Cum vi se pare CIL, așa, și ce trebuie să aibă un festival literar pentru ca oamenii să vină nu doar la întâlnirea cu un scriitor, ci să rămână cu dorința de a citi, de a vorbi și de a se mai întoarce.
0: Da, Practic, Filit Chișinău e făcut împreună și inspirat de Filit Iași cu trenul literaturii. Au fost trei ediții. Acum,
1: cea de-a patra ediție?
0: Începe să autonomizeze festivalul de aici. De asta acum e CIL, Chișinău Laborator Literar by Filit, adică încă e girat de Filit și încet, încet, cel mai probabil va rămâne doar CIL, Chișinău Laborator Literar, care pe lângă formula Filitului vine cu această inovație a laboratorilor literare, care se întâmplă, de fapt, și între edițiile mari ale festivalului. E extrem de important că se întâmplă lucrul ăsta, în sensul că se inspiră dintr-o formulă, o transformă, o îmbunătățește și o adaptează la nevoile de aici și iată, creează, deși pornește din Filit, creează o nouă identitate pentru acest festival la Chișinău și foarte bine așa se întâmplă în viața reală, lucrurile se transformă, devin mai complexe, iar ideea de laborator literar mie mi se pare extrem de importantă pentru că încurajează această practică a lecturii, a cititului și a scrisului pe tot timpul anului și de fapt toți acei tineri care beneficiază de efectele rețelei de laboratoare literare vor deveni în timp buni degustători de literatură și vor fi prezenți la festival, la următoarele ediții ale festivalului. Ca un festival, într-adevăr, să conteze, trebuie să aduci nume care contează, să le faci publice, să le promovezi, să ai concepte interesante, cum aici dialogul între Est și Vest, foarte actual, raportarea la război, la conflict, la reconstrucția identității în Republica Moldova. Sunt teme majore în care mai ales tinerii se regăsesc și dacă o face într-o manieră deschisă și atractivă, e imposibil să nu o aduni în jurul festivalului, nu doar iubitorii de literatură, ei în primul rând, dar iubitorii de idei, iubitorii de problematizări, iubitorii de evenimente culturale în sensul cel mai larg.
1: Așa. Ați avut o agendă, știu că foarte încărcată, așa de săptămâna trecută sunteți. Ce ați făcut? Unde ați fost? Să ne spuneți.
0: Eu spliat mai mult pe partea de laboratoare literare. Deci am participat la forumuri în care noi am discutat, ne-am întâlnit cu profesori de limba și literatura română împreună cu care implementăm aceste laboratoare literare deocamdată la nivelul a câtorva zeci de licee și școli în Chișinău, dar de anul viitor vrem să ieșim.
1: Să vă extindeți,
0: să extindem. În afară de forumuri am fost la întâlniri, diferite întâlniri în licee, chiar și astăzi am fost la Onisifor Ghibu, unde, pe de-o parte, am vorbit cu cadrele didactice, rafinând conceptul de laborator literar și, pe de altă parte, având întâlniri cu liceenii, cu care am discutat și literatură, dar și chestiuni de scriere creativă, pentru că, după ce creăm aceste laboratoare literare, vor exista mai multe secțiuni cu mentori și jurnalist cultural, și teatru, eseu, editare de carte, dar și scriere creativă. Eu voi fi mentor pe această secțiune de scriere creativă și voi crea grupe pornind de la laboratoarele literare care funcționează, vor funcționa între timp. Cei dorniți să facă scriere creativă, eu voi aduce, se vor întâlni cu mine și vom face exerciții de scriere creativă, sper să publicăm ceva împreună, iar vara să facem o școală de vară de scriere creativă și e un bun exercițiu și de apropiere de literatură, dezvoltarea creativității și cultivarea limbii române.
1: Exact, așa este, ce lucru frumos faceți și important. CIL pune accent și pe traducerea și pe dialogul cultural european, cât de important este astăzi ca literatura din Republica Moldova să circule dincolo de granițe și să fie tradusă și citită în alte spații culturale.
0: E extrem de important, pentru că noi nu suntem singuri pe lumea asta, trebuie să intrăm într-un un metabolism cultural european și asta înseamnă nu doar să traduci din alte limbi în limba română, ceea ce se întâmplă, slavă Domnului, destul de bine și în România și în Republica Moldova, dar înseamnă și în sens invers.
1: Așa.
0: Și sunt din ce în ce mai multe traduceri din Republica Moldova, iată Tatiana Țibuliac, e o autoare cu un succes european absolut fantastic. Mai sunt mulți autori traduși, iată Iulian Ciocan, îmi vine acum în minte, are și el foarte multe traduceri, Dumitru Crudu, Nicoleta Isinenco, sunt oameni care deja încep să aibă un parcurs literar european și asta e foarte bine pentru că și ceilalți trebuie să află că noi existăm, că există o literatură în acest curs de lume și să ne citim și să ne prețim reciproc intând într-un dialog al temelor majore europene.
1: Așa, dar cât de important este ca scriitorii de pe cele două maluri ale Prutului să se întâlnească, iată?
0: Asta a fost important întotdeauna, s-a întâmplat și în anii 90 într-un anumit format. Acum formatul, zic eu, că e mult mai complex și îmbunătățit, în sensul că sunt uneori autorii români cu cei din Republica Moldova se întâlnesc la Frankfurt la târg, se întâlnesc la Budapesta, se întâlnesc la Londra. Și asta e minunat. Ne întâlnim și la Iași, ne întâlnim și la Chișinău.
1: La Bookfest.
0: La Bookfest. Dar, de ce nu, ne întâlnim și la Berlin. Și facem evenimente împreună acolo și ne recomandăm unii pe alții. Și cred că da, devenim... Și relația dintre noi devine mai apropiată dacă ne construim împreună un destin european.
1: Așa. Vreau să vorbesc și puțin de cărțile dumneavoastră. Nu știu dacă reușim, că regia îmi spune că ne apropiem de final, dar încă îmi rămân foarte și foarte multe întrebări. În cărțile dumneavoastră există mult umor și multă tristețe. Este umorul o formă de apărare în fața realității și de ce vă interesează atât de mult oamenii obișnuiți, vețile lor, micile lor drame, dar și bucurii? Pe scurt, așa.
0: Pentru că viața se construiește la nivelul vieții de zi cu zi, cotidienii, pentru că oamenii sunt, nu sunt doar eroi, nu sunt 24 din 24 de ori eroi. De fapt, există un eroism al vieții cotidiene și cred că caracterul și profunzimile sufletului omenesc le poți citi la acest nivel al vieții cotidiene pe care eu încerc să-l observ, să-l redau, să construiesc. Și chiar dacă romanele după aceea ajung la construcții mai ample și privesc mai de sus, toate construcțiile mele pornesc de la firul ierbii și cred că există un adevăr fundamental acolo la firul ierbii care trebuie recuperat. Eu mi-mi place să recuperez și cred că marele probleme pot fi înțelese dacă pornești de la viața de zi cu zi, de la experiența cotidiană a individului și dramele și lucrurile amare, cred că le accept mai ușor și le gust mai ușor dacă există și un strop de umor.
1: Așa este. În romanul Fetița care se juca de Dumnezeu vorbiți despre emigrația temporară, un fenomen care a marcat atât România cât și Republica Moldova, prin ochii unui copil a unei fetițe, Rădița, și cei mamei sale. De ce ați ales tocmai perspectiva copilului pentru a spune o poveste atât de complicată despre adulți?
0: Pentru că perspectiva copilului este cea mai onestă. Copilul nu știe să mintă. Asta înseamnă și inocență, dar înseamnă și o cruzime involuntară. Și perspectiva copilului mi se pare extrem de provocatoare și ca artist, adică să încerci să reconstruiești lumea, relațiile dintre oameni, relația cu timpul, natura, orașul prin ochii copilului, mi se pare o provocare artistică complexă pe care nu poți să o faci oricând și oricum. Și m-am înhămat la acest roman și ca un meșteșugar care, iată, încearcă o cale nevoioasă ca să facă o bijuterie de carte, dacă se poate, atacând în același timp o problemă complexă. Dorul de mamă, despărțirea părinților, viața grea și adaptarea părinților într-un spațiu cultural străin. Sunt foarte multe teme majore aici, dar întotdeauna rămân la această perspectivă naivă și curată a copilului.
1: Vreau să vorbim și de copiii dumneavoastră. Sunteți a tata doi copii, Ilinca și Filip, deja maturi, mari. Ce fac ei și ce v-au învățat când erau mici despre copii și despre lumea lor?
0: Am învățat foarte multe de la ei. Acum Ilinca Eu am terminat design vestimentar la Londra, lucrează la Adidas în Germania, face echipamente sportive pentru marile competiții internaționale, e într-un vârf de carieră, îi place foarte mult ceea ce face. Ce zic, m-aș bucura să o vedem mai des pe acasă, dar asta e greu. Filip, iată, e o diferență de 10 ani între ei. Filip a terminat liceul anul acesta, e student la Eindhoven, în Olanda, a terminat un liceu de informatică și se duce la o specializare de asta care combină ingineria electrică cu automobilele, cu informatica și cu designul industrial.
1: Exact, foarte complicate.
0: Da? E abia la început, e plecat de o lună de acasă, la începutul lui septembrie.
1: Succes!
0: Și încă are emoții și noi alături de el, dar sunt convins că va face o carieră foarte frumoasă, că e un copil extrem de sensibil, de inteligent și foarte determinat. Dar
1: nu au încercat să scrie și ei?
0: Nu. Iată, Ilinca s-a exprimat mai degrabă prin modă, prin design vestimentar. Filip e mai introvertit. La un moment dat i-ar fi plăcut să facă film, i-ar fi putut să facă desene animate. Eu nu exclud că la un moment dat, după ce va învăța lucruri de inginerie, să se întoarcă la pasiunea lui veche, aceea de a face desene animate, videouri animate.
1: De ce nu? Corect. Și așa, pe scurt, când scrieți despre copii, vă gândiți la propriul dumneavoastră copil sau la copii care vedeți în jur?
0: E o combinație. Pornesc deseori de la propria mea copilărie, fac observații și în jur și am făcut observații vrând nevrând și asupra copilăriei copiilor mei. Iată, vlogger la 13 ani, e o carte despre adolescenți, în ziua de astăzi, în epoca digitală, cartea inspirată de Filip al meu, avea 13 ani, în pandemie am stat foarte mult alături de el, de gașca lui, care era online, și am zis, iată ce copilărie au ei în epoca digitală, care e total diferită și de a lui Ion Creangă, și de copilăria mea, și de copilăria din tipul părinților care erau copilării în război, și ar fi interesant să scriu o carte despre copilărie și adolescență în epoca digitală, și așa să naște vlogger la 13 ani.
1: Așa, și iată că gata, regia spune că suntem la final. Domnule Dan Lungu, după toate cărțile scrise, după toate personajele create, după toate poveștile pe care le-ați ascultat de-a lungul vieții, ce ați înțeles despre oamenii?
0: Wow, că oamenii sunt fundamental buni, dar spuși în contexte imprevizibile, și dacă nu au o educație și un caracter care pornește de acasă, de la școală, de la biserică și în alte instanțe de astea socializante, nu reușesc să facă față cu bine, cad, dar întotdeauna se ridică.
1: Și ultima întrebare, ce se întâmplă cu un copil care nu are cărți în casă, nu are bibliotecă în localitate și nu întâlnește oameni care să-i transmită bucuria lectorii?
0: Dumnezeu are grijă de toți până la urmă. Nu e ideal să pornești de aici, dar întotdeauna există o șansă pentru fiecare.
1: Domnule Dan Lungu, mulțumim foarte mult pentru prezența la această emisiune. Au mai rămas întrebări, asta înseamnă că mai veniți la noi.
0: Cu siguranță.
1: Dacă ne promiteți.
0: Cu mare plăcere.
1: Vă mulțumim și mult succes și tot respectul pentru ceea ce ați făcut și pentru ceea ce faceți.
0: Mulțumesc
1: și vă mai așteptăm la Chișinău.
0: Vin cu mare plăcere oricând.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți și în această seară alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbăta viitoare la ora 21. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață. Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Emisiune în reluare.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Oameni pentru oameni.
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi vă invit să explorăm fascinanta lume a dermatologiei, o specialitate aflată la granița dintre sănătate și frumusețe. Sezonul cald vine cu provocări suplimentare pentru piele, iar anumite afecțiuni cronice pot cunoaște acutizări semnificative. Alături de noi se află doamna profesor universitar dr. Laura Gheucă Solovăstru, medic primar dermatolog, un nume de referință în lumea dermatologiei ieșene. Vom discuta despre bolile de piele care se agravează vara, despre metodele de prevenție și despre cum putem proteja și menține frumusețea naturală a pielii. Doamna profesor, bine ați venit în platoul Iași TV Live!
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Întotdeauna este o bucurie să vă fiu alături.
0: Vă mulțumim tare mult! Pentru că se apropie sezonul estival, perioada concediilor, a distracțiilor, acest sezon estival nu presupune doar relaxare. Și dacă este să ne gândim la sfera medicală, ne gândim că pielea, cel mai amplu organ al corpului omenesc, corpului uman, este foarte expusă agresorilor externi, agresorilor din mediu. Și se știe, pielea cu funcțiile sale esențiale, nu știu, barieră de protecție, reglator termic, excreție, toate aceste funcții esențiale pot fi alterate din cauza căldurii excesive. Cum putem să ne adaptăm îngrijirea, ritualul de îngrijire, astfel încât acest scut extern să nu aibă prea mult de suferit?
1: Vă mulțumesc pentru întrebare. Sezonul estival nu se apropie, ci a venit.
0: A venit deja.
1: Suntem în,
0: precoce, da.
1: Da, în luna aprilie. În fine, schimbările acestea climatice, ne-am și obișnuit cu ele și ați văzut că există o trecere uneori destul de bruscă de la primăvară.
0: De la rece la cald.
1: Da. Astfel încât, sigur că pielea noastră, fiind prima barieră și esențială în această luptă cu factorul extern și mai ales temperatura, este prima care suferă. Sigur, întrebarea dumneavoastră este una generală, cum ne adaptăm. Nu este vorba numai de piele, este vorba de organism în general, ca să se adapteze acestor schimbări termice. O facem în fiecare an, o facem într-un mod foarte conștient, doar că rolul nostru este să mai aducem aminte tuturor, indiferent de vârstă, că trecerea de la un sezon la altul, de la o temperatură la alta, trebuie să ne atragă atenția în primul rând asupra îngrijirii sănătății. Pentru că pielea, așa cum ați spus și dumneavoastră, este cel mai mare organ al corpului, dar aș vrea să subliniez că are un rol esențial în sănătatea organismului. Și cum îmi place mie să spun, pielea este o oglindă, o oglindă a sănătății interioare, nu numai a sănătății organismului, dar și a sănătății psihice, trebuie în permanență să fim în legătură cu ea și să fim mai ales atenți la dorințele ei sau la necesitățile ei. Sezonul cald vine cu o serie întreagă de provocări asupra tenului. Provocările vin pe de-o parte din interiorul organismului, pentru că ieșim oarecum dintr-un sezon rece în care am fost ceva mai restrictivi cu tratamentele cosmetice, cu tratamentele de la nivelul pielii, dar venim cu niște cerințe legate și de starea de sănătate internă a organismului, cum ar fi poate carența în vitamine. Să nu uităm de vitamina D, pe care trebuie mereu să o readucem în discuție la început de vară, să acumulăm din nou cantitatea necesară, astfel încât să ne asigure o rezervă suficientă pe întreg an. Soarele ne poate fi prieten, dar în același timp ne poate fi și dușman. Nu este o noutate că în fața soarelui nu suntem egali și nu este o noutate faptul că frumusețea în conceptul ei diferă de la o epocă la alta. Dacă anii trecuți sau mulți ani în urmă, pielea albă era
0: un deziderat, universal.
1: Universal. Astăzi pielea bronzată este un deziderat și cred că lucrul acesta de acum pot să spun că este vechi. Citeam că, mă rog, această tendință a pielii bronzate, de ciocolată, a pielii de abanos, frumoasă și sexy, de ce să nu spunem lucrul ăsta, a fost lansată de Coco Chanel. Ea, cumva, bronzându-se într-o vacanță, nu neapărat voit, dar pentru că îi stătea foarte bine bronzată, lumea își dorea să fie ca ea. I-a preluat din aspectul acesta al frumuseții. Dar, revenind la problemele de sănătate. Așadar, în sezonul estival avem câteva provocări. Pe de-o parte, bronzul, pe care ne-l dorim cu toții și spun încă o dată că pentru unele persoane este binevenit dacă îți permiți luxul, dacă ai fototipul necesar de a obține un bronz frumos, eficient, ciocolatiu, dar dacă ești foarte blond și ai un fototip 1-2, nu este bine să te încăpățânezi și să încerci să te bronzezi așa până la aspectul de ciocolată, pentru că nu vei obține decât o arsură. Deci, iată, o primă necesitate pentru pielea noastră în plag estival este alegerea fotoprotecției și continuarea fotoprevenției, pentru că sunt două concepte diferite și aș vrea ca telespectatorii să înțeleagă acest lucru. Dacă fotoprotecția este legată de expunerea la radiațiile ultraviolete, fotoprevenția este una continuă și este un

0: lucruri depind de statusul fiecărei persoane, pentru că nevoile sunt diferite în funcție de vârstă, în funcție de tipul de ten, în funcție de constelația pe care o are fiecare pacient la nivelul tegumentului. Sunt o serie de pacienți care au, spre exemplu, multe alunițe sau are multe hemangiome. Sunt persoane care au o piele mai uscată și atunci nevoile sunt alte. Dar mesajul meu în general la început de sezon estival este o hidratare corectă și o revitalizare a pielii pentru a fi pregătită expunerii radiațiilor ultraviolete. Deci iată că avem trei mesaje esențiale: fotoprotecție, fotoprevenție și o hidratare corespunzătoare. În mod particular, aceste mesaje sigur pot fi completate de alte mesaje care sunt, de data aceasta aș spune, individuale în funcție de vârstă și tipul de ten.
1: Pentru că ați menționat despre importanța hidratării, este sau nu un mit faptul că hidratarea internă se poate oglindi pe chipul nostru?
0: Da, se poate oglindi pe chipul nostru, sigur, și hidratarea internă este foarte importantă, alături de hidratarea cutanată. Sigur, dar nu se poate una fără cealaltă. Un organism deshidratat nu categoric va fi asociat cu un tegument, cu un ten tern, cu un ten lipsit de strălucire, cu un ten care se descoamează, unul palid. Deci, categoric, înainte de să vorbim de frumusețe, trebuie să vorbim de sănătate. Înainte să ne îngrijim de frumusețe, trebuie să ne îngrijim de sănătatea organismului nostru. Absolut orice modificare sistemică se reflectă la nivelul pielii, trebuie doar să știi, să o citești și să o înțelegi.
1: Și pentru că mi-aș dori să revenim puțin la topicul legat de ultraviolete și de riscurile pe care expunerea necontrolată la razele UV pot declanșa, iată, cel mai agresiv tip de cancer de piele, melanomul. Există categorii de persoane care ar trebui să se ferească cu precădere de aceste raze? Ar trebui să ne referim strict la cei cu fototip deschis? Sau există anumite patologii care clar interzic expunerea necontrolată la soare? Sau utilizarea acestor creme cu filtru de protecție ne dau garanția unei, nu știu, mitigări ale riscurilor?
0: Legat de fotoprotecție, aș vrea ca toată lumea să înțeleagă. Sigur că toată lumea trebuie să facă fotoprotecție, dar din puncte diferite de vedere și de intensitate diferită. Fotoprotecția este ca un nag, deci punem pur și simplu cremă care ne apără să facem arsuri, dar fotoprevenția, vă spuneam, este ca un concept, ca un stil de viață. Ideea este în felul următor. Sunt categorii de persoane care, sigur, ar trebui să se gândească de două ori în momentul în care se expune abuziv la soare. Pentru că noi, oricum, suntem supuși radiațiilor ultraviolete în activitatea noastră de zi cu zi. Din moment ce am ieșit din casă, radiația ultravioletă, sigur că acționează asupra tegumentului. Dar și vis-a-vis de radiația ultravioletă, sunt două tipuri de radiații ultraviolete, A și B, și acum se discută chiar și mai multe lungimi de undă care ar interveni în sănătatea noastră. Radiațiile ultraviolete sunt, după cum bine știți, de intensitate mare în anumite intervale orare, 11-4 în cursul zilei, și sunt răspunzătoare de regulă de arsurile solare. De aceea aici expunerea la radiații ultraviolete este strict legată de utilizarea de creme cu factor de protecție solară. În afară de ultravioletele B sunt și ultravioletele A. Ultravioletele A, care sunt mai responsabile de niște modificări în timp, așa pe înțelesul tuturor, adică mai exact de fenomenele de îmbătrânire care se instalează lent, dar continuu, sau de dezvoltarea la nivelul tegumentului de cancere cutanate. Aceste cancere cutanate sunt rezultatul unor modificări

0: modificări lente la nivel celular, în structura celulară, și categoric aici sunt persoane mai vulnerabile în a dezvolta cancere de piele. Și fototipul, fototipul deschis 1-2, sigur, este mult mai vulnerabil la aceste procese de modificări structurale la nivelul celulei cutanate, dar pe de altă parte și persoanele care au pe piele foarte multe alunițe și ele pot fi mai susceptibile în a dezvolta cancere cutanate. Și vă spuneam, nu este vorba doar de melanom, ci este vorba și de carcinoamele bazocelulare și carcinoamele squamocelulare, tot niște cancere cutanate, da? Dar nu de agresivitatea melanomului. Sigur că noi ne gândim foarte țintit doar la cancer, pentru că, din păcate, știm cu toții că aceste procese sunt într-o prevalență mereu creștere.
1: În ultimele trei decenii am înțeles că incidența a crescut îngrijorător.
0: A crescut foarte mult și sigur că lucrul este îngrijorător, dar trebuie să vedem lucrurile în ansamblu. Pentru că o persoană care are foarte multe comorbidități înseamnă alte multe boli, alte multe patologii asociate, sigur că poate fi mai vulnerabil în a dezvolta cancere cutanate. Pe de o parte, datorită imunității particulare pe care o are organismul, pe de altă parte, datorită terapiilor cronice pe care pacientul respectiv le urmează, terapii care au impact asupra tegumentului. Este un lucru complex. Este un lucru extrem de complex și o să vedeți, cei care au experimentat, mă rog, terapii pentru diferite afecțiuni oncologice, știu că moleculele acestea care sunt folosite în terapiile pentru cancerele sistemice au efecte secundare majore la nivelul tegumentului. Deci pielea este un soldat de referință în ceea ce privește orice modificare la nivelul tegumentului, fie că vine din interior, fie că vine din exterior. Deci, iată o altă categorie de pacienți vulnerabili la radiațiile ultraviolete. Pacienții cu suferințele cronice, pacienții în tratament oncologic. Să nu uităm că chiar într-o sănătate deplină putem fi mai vulnerabili în fața radiațiilor solare și mă gândesc acum la vârstă, mă gândesc la copii, mă gândesc la persoanele, la seniorii noștri. Deci copiii și seniorii, având în vedere structura particulară pe care o au aceste, pe care structura particulară pe care o are pielea la aceste categorii de vârstă, face ca organismul și să fie mult mai vulnerabil în fața radiațiilor ultraviolete.
1: Cu siguranță detecția precoce atunci când vorbim despre un melanom este esențială, crucială. Cât de des recomandați controle de rutină sau care ar putea fi semnalele de alarmă, nu știu, în ceea ce privește o aluniță, de exemplu, care ar trebui să ne trimită negreșit către medicul dermatolog?
0: Controlele de rutină în dermatologie, întotdeauna eu am recomandat și marea majoritatea telespectatorilor știu lucrul acesta, a fi făcute la fiecare sezon estival, deci minim orum de 2 ori pe an, ideal este de 4 ori pe an. Indiferent de tipul de piele pe care îl ai, indiferent de vârsta pe care o ai. De ce? Pentru că noutățile pot apărea, da, în interval de câteva săptămâni sau câteva luni. Pentru persoanele care au foarte multe alunițe, pentru că acesta este un status congenital, este un status pe care îl moștenim și ele sunt supuse în zonelor de traumatisme sau este o persoană care, nu știu, trăiește într-o țară însorită sau prin munca pe care o are pe care o are în fiecare zi, poartă un costum de protecție care este ceva mai ferm și care favorizează traumatismul, favorizează transpirația. Aceste persoane trebuie să facă controlul odată la 3 luni sau ori de câte ori este nevoie. Mă întrebați de semnele care ar putea să ne atragă atenția asupra faptului că se întâmplă ceva cu una din alunițele noastre. Recomand, în primul rând, ca fiecare persoană care are alunițe, că sunt puține la număr sau că sunt multe la număr, să aibă o hartă a localizării lor și a dimensiunii. Este vorba de o autosupraveghere. Este o autosupraveghere care este cea mai recomandată, pentru că tu te uiți în fiecare zi la pielea ta, poți să o faci și atunci poți să sezizezi cât mai rapid orice modificare. Această autosupraveghere se poate face cu o fotografie, da? Sau alături de dermatolog care are un aparat ce poate să realizeze o hartă. Dacă nu sunt foarte multe la număr, sigur că alunițele pot fi și supravegheate individual. O aluniță care e mai mare, care doare, care își face simțită prezența prin usturime, arsură, durere, mâncărime, da? Atunci este clar că este vorba de o activitate. O activitate a aluniței sau o activitate a tegumentului din jurul aluniței. Deci recomandat este în situația aceasta să ne consultăm cu un dermatolog, un specialist care poate să vizualizeze altfel, cu mai multă acuratețe și să vadă mai bine modificările de la nivelul aluniței, dacă ele sunt. Foarte important un alt aspect. Întotdeauna când alunița își schimbă culoarea, adică dintr-un maro devine negru, dintr-un maro devine alb, pentru că există și așa numită fugă de pigment, când alunița își pierde din cantitatea de pigment. Dacă alunița începe să crească în dimensiune, în suprafață, pe suprafață poate să apară anumite alte excrescențe. Dacă sângerează, dacă doare, acestea sunt semne de alarmă că trebuie să consulți un medic dermatolog. De aici nu mai este vorba de autosupraveghere. Autosupravegherea este atunci când lucrurile sunt într-un echilibru perfect. Dacă ele nu sunt într-un echilibru perfect și semnele sunt evidente, împreună cu medicul tău, dermatolog, trebuie să
1: recurgem la un plan.
0: Sigur că da. Trebuie să faci o analiză cu foarte multe amănunte legate de structură, de aspect, de evoluție.
1: O să vreau să vorbim acum și despre pacienții care suferă de psoriazis. Această afecțiune inflamatorie cronică care cu siguranță impactează major calitatea vieții. Sunt ei mai expuși în perioada sezonului cald? Cum pot preveni ei agravarea acestei inflamații și dacă pot folosi sau nu fotoprotecție solară?
0: Psoriazisul, așa este o afecțiune sistemică de acum. Deci a depășit de mult bariera cutanată. Vorbeam de psoriazis ca o boală de piele. Astăzi nu vorbim de psoriazis ca o boală de sistem. Pentru că în afară de leziunile de pe piele, leziunile cutanate, psoriazisul asociază multe alte afecțiuni numite, așa cum am spus, comorbidități, care fac parte din așa numită boală psoriazică. Este o afecțiune inflamatorie, vorbim de o inflamație sistemică și toată lumea cunoaște, mai ales pacientul cu psoriazis, că expunerea la radiații ultraviolete este benefică pentru ștergerea leziunilor cutanate. Așadar, pacientul cu psoriazis, mai ales cu cel cu forme ușoare de psoriazis, beneficiază din plin de acțiunea antiinflamatorie a radiațiilor ultraviolete. Dar trebuie această expunere să fie una cu moderație. Nu înseamnă că dacă ai psoriazis nu mai trebuie să folosești cremă cu factor de protecție solară. Ba da, trebuie să o folosești, pentru că această cremă cu factor de protecție te asigură să nu faci arsură. O arsură cutanată la pacientul cu psoriazis poate fi de rău, adică sigur este de rău augur, în sensul că leziunile se pot exacerba, adică pot să apară leziuni mai multe, mai grave pe zonele pe care au apărut, a fost arsura. Da, un pacient cu psoriazis se poate expune radiațiilor ultraviolete, doar cu moderație, nu în orele de vârf, poate să folosească factor de fotoprotecție, deci este recomandat a se folosi factor de protecție, pentru că și aici pacientul cu psoriazis poate să fie cu fototip 1, 2 sau poate să fie cu fototip 4. Și să nu uităm că este o afecțiune sistemică. Nu înseamnă că dacă nu mai am leziuni cutanate, înseamnă că psoriazisul s-a vindecat. Dar, sigur că absența leziunilor cutanate aduce un plus în sănătatea organismului, calitatea vieții pacientului cu psoriazis este una înaltă și starea de bine contează pentru sănătatea organismului.
1: Doamna profesor, am ajuns deja la finele primei părți. Revenim după o scurtă pauză publicitară.
2: Emisiune în reluare.
3: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Bună seara, sunt Natalia Cătan, începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În această ediție vă invit să deschidem împreună dosarul de viață al unui scriitor care a știut să transforme cotidianul în literatură, oamenii obișnuiți în personaje memorabile și întâmplările aparent simple în povești care rămân cu noi. Invitatul meu de astăzi este Dan Lungu, scriitor, sociolog, profesor și unul dintre autorii români contemporani care au reușit să privească societatea cu luciditate, dar și cu umor, cu ironie și mai ales cu multă înțelegere pentru oameni. Este autorul unor cărți precum Raiul găinilor, Sunt o babă comunistă, În iad toate becerile sunt arse, Fetița care se juca de Dumnezeu, Până la capătul pământului sau Sub gravitația memoriei. S-a făcut remarcat printr-o serie de romane care au fost traduse în mai multe limbi, au fost ecranizate, reeditate și care se bucură de un mare succes din partea publicului cititor. Este unul dintre cei care a inițiat Festivalul de Literatură și Traducere Internațională la Iași, prescurtat Filit, care a pus Iașul pe harta culturală. Astăzi vom vorbi nu doar despre cărți, dar vrem să aflăm de unde vine privirea aceasta atentă asupra lumii, când a înțeles că literatura poate fi mai mult decât o pasiune și cât din propria viață ajunge, fără să ne dăm seama, în paginile unei cărți, pentru că până la urmă fiecare scriitor își poartă într-un fel propria viață în literatură. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, domnule Dan Lungu!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația să veniți la această emisiune și pentru faptul că ați venit la Chișinău. Eu cred că veniți pentru a 10-a oară.
1: Da, cam așa.
0: Și pentru că ați venit la Festivalul Cilbai Filit Chișinău, un spațiu, de fapt, în care literatura și întâlnește cititorii, scriitorii, oameni, de fapt. Ce ați descoperit la Chișinău și ce descoperiți de fiecare dată când veniți și cu ce impresii plecați, cu ce idei, cu ce întrebări, poate?
1: Foarte multe lucruri. Eu vin de multă vreme la Chișinău, am avut așa sincope, uneori mai rar, alteori mai des, în ultima vreme s-au îndesit. Ceea ce remarc acum în ultimul timp, un aer european care e așa pe străzile Chișinăului și a Republicii Moldova, în general, nu numai la Chișinău, aici poate mai evident decât în rest, o viață literară mai efervescentă. Iată un festival care a pornit influențat de Filitul Ieșean, dar care acum încet, încet se desprinde, cel by Filit.
0: Așa.
1: Și o rețea de laboratoare literare care tocmai ia naștere împreună cu un proiect împreună cu Ministerul Educației și vor fi angrenate mai multe licee din Chișinău. Se întâmplă lucruri extrem de interesante și e o efervescență a vieții literare care e tot mai acut, adică e sesizabil. Lucrurile merg spre bine, senzația e de vivacitate și lucruri noi și o stare de interes pentru Republica Moldova, pe care o aveam mai de mult, dar ți-o descoper acum.
0: Ba, ce bine! Mulțumim foarte mult, foarte frumos! Și pentru ca telespectatorii și ascultătorii noștri să vă cunoască, nu doar ca scriitor, ci și ca om, propun să ne întoarcem așa puțin în timp, la începuturi, pentru că orice poveste de viață are un loc de unde a început. Și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 15 septembrie 1969 la Botoșani, iar vacanțele de vară petrecute la bunici au rămas printre amintirile frumoase ale copilăriei dumneavoastră. Într-un interviu ați povestit că îi ajutați la treburile gospodărești și că făceați împreună chiar și tizic. Apare întrebarea, ce alte treburi mai ajutați pe bunici în acea perioadă și privind astăzi în urmă, ce credeți că ați învățat de la ei și poate că v-a ajutat în viață?
1: Da, pe mine mă duceam imediat ce luam vacanța de vară la Coțușca, undeva pe malul Prutului, deci aproape
0: așa,
1: de
0: Republica Moldova,
1: și mă lăsau acolo toată vara. Efectiv, mă întorceam înainte de 15 septembrie, mă spălau și mă trimiteau la școală, adică pentru mine însemna în primul rând libertate. Acolo era o libertate totală, bunicii erau atât de încântați să fiu pe acolo și verișorii și toată familia extinsă, erau acolo foarte mulți. Mă jucam foarte mult, îi ajutam la treabă, cum zic, nu mă forțau niciodată, când aveam eu chef, dar când vedeam că e nevoie, puneam mâna la treabă. Fie de la cules fructe, dar tezicul mi-a rămas mai pregnant, pentru că era ceva ce mi-era greu să înțeleg, nu? Cum călcau ei baliga acolo, așa, puneau în forme la uscat ca să o pună iarna pe foc.
0: Iarna se încălzeau.
1: Iarna se încălzeau cu asta, da. Și această scenă a tezicului apare și în, într-unul din romanele mele, în Sunt o babă comunistă, unde bătrâna Emilia Apostoaie e fericită că iată s-a dus, a ajuns la oraș, chiar dacă muncea într-o fabrică, un atelier de confecții metalice, era fericită că nu trebuie să mai facă tezic. Așa. Era ascensiunea socială pentru ea, exact. Era nu numai faptul că a ajuns la oraș, că avea apă caldă atât cât era atunci, dar că nu trebuia să mai facă tezic, ea deja considera că s-a ajuns socialmente vorbind.
2: Așa.
1: Întorcându-mă la vacanțele de vară, asta mi-amintesc în primul rând, deci o libertate totală, cățărat prin copaci. Mă trimiteau după mici cumpărături, la cooperativă, să iau pâine. Îmi plăcea foarte mult să mă duc să iau pâine. Așa. Mă trimiteau la brutărie, era o pâine neagră, rotundă, cu coaja tare și parfumată, mirosea...
2: A pâine proaspătă,
1: caldă, cu coaja crocantă. Așa. Până acasă mâncam o bucată.
2: Asta vreau să întreb, nu mâncați?
1: La început o dădeam într-o bună altă, că era fierbinte, adică o luau din cuptor și așa. O vindeau. Și tare îmi plăcea să mă duc după pâine, dar și la cooperativă, după diferite lucruri. Îi ajutam în linii obișnuite. Mergeam cu ei când se duceau să aducă vaca de pe câmp sau oile sau la strâns fân, dacă era... Bine, dar, repet, nu mă forțau niciodată și eu mă simțeam foarte bine. Mă simțeam un răsfățat acolo.
2: Aveam grijă de nepot că a venit în vacanță de la Bătoșani.
1: Da,
2: ce-a însemnat acum, iată, când vă amintiți așa, satul și lumea aia bunicilor?
1: Pe lângă exercițiul ăsta al libertății extraordinare, apropierea asta de natură mie mi se pare fantastică. Adică să vezi ritmurile naturii acolo. Vezi, acum să coc cireșele, după aia să coc merele, după aia...
2: Perele.
1: Iată, există un ritm, adică nu treci ca într-o seară, ca într-un supermarket. Mănânci căpșuni iarna, mănânci struguri în martie. Adică există un ritm al naturii pe care l-am descoperit și l-am exersat în satul bunicilor și care e și o cultivare uniformă de răbdare. Există
2: exact
1: niște ritmuri naturale, aștepți, toate se întâmplă la lucrurile lor și asta îți dă și un fel de, cum să spun, de răbdare în viață și un fel de înțelepciune. Să aștepți lucrurile să vină la rândul lor, să nu forțezi de la sine. Îți creează un bun simț față de natură și față de propria viață și față de viitor și față de timp și un respect față de timp. Nu știu, e un soi de bună cuvință și de bună creștere pe care o înveți trăind alături de natură, trăind alături de animale. Eu mi-amintesc când eram foarte mic.
2: Așa.
1: Și o amintire așa destul de vagă. Cred că încă nu aveau curent electric bunicii mei. După aceea au avut și nu era o vacanță de vară, era o vacanță de iarnă. Mergeam mai rar iarna, dar mergeam și iarna uneori. Și țin minte că au pătat vaca.
2: Așa.
1: Și au adus vițelul în casă.
2: Exact, era frig pe atunci, iernile erau.
1: Și eram uimit, când m-am trezit dimineață, vițelul abia se ridica picioare și îi tremurau picioarele. Așa, stătea un pic și iară, cădea. Eram fascinat cum se aduce animalul în casă, stătea acolo alături de noi.
2: El era un pui.
1: Era un pui, da.
2: Și
1: dragostea asta față de animale e extraordinară. Nu acum vorbim de ecologie, de plante, de respect, de reciclare. Lucruri frumoase, dar astea existau în satul tradițional românesc și un lucru pe care l-am conștientizat mai târziu e că în satul tradițional românesc nu exista gunoi. Nu exista gunoi. Nu există niciun rest. Păi, cenușa o făceau leșii și spălau cu ea, ce rămânea de la animale, puneau să putrezească, dădeau pe câmp, în grădină, toamna. Deci nu aruncau nimic. Dacă exista...
2: Adevăr, se făcea tezic ce rămânea de la animale.
1: Nu exista ideea de gunoi. De asta, mă, la oraș exista. Nu existau ambalaje care se aruncau. Dacă era hârtie, o țineau bine, dacă era însă un pic impregnată de untură, așa mai bine, aprindeau focul cu ea, era cu ziarul ștergeau burluiul la lampă, adică toate aveau...
2: Toate aveau rostul lor.
1: Absolut.
2: Și le prețuiau.
1: Da. Și cred că asta am învățat, apropierea din natură. natură, un bun simț, dragoste față de animale, o răbdare vis-a-vis de ritmurile naturii și ale timpului, și astea nu le vezi decât în contact permanent cu
2: noi. Exact, așa este. Mulțumim foarte mult. Mie atât de mult îmi place că vin invitații mei și iată și amintesc din copilărie, da, pentru că nu se aseamănă deloc cu copiii. Copilăria celor care sunt, a generației de astăzi.
1: Sigur, copilării sunt diferiți și vă spun asta și din... Uitați, am un proiect foarte proaspăt încheiat, că s-a terminat de curând Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți de la Botoșani, așa, Apolodor, și unul dintre proiecte a fost cu studenții mei de la sociologie să facem interviuri cu persoane în vârstă care să ne povestească despre copilărie. Și am scos un volum acum la festival, Copilării în Botoșani, deci de la o bunică de 90 de ani până la 50-60 de ani avem 10 copilării, nou, mai precis, așa, nou copilării, pus în paralel, toate se întâmplă în Botoșani și vedem că una era copilăria în perioada interbelică, alta era copilăria după război, copilăria în timpul lui Ceaușescu, copilăria imediat după căderea comunismului. Sunt copilării foarte, foarte, foarte diferite. Cu toți am fost copii, dar copilăriile nu seamănă.
2: Nu seamănă, exact, așa este. Îmi dau seama cât importanță și câtă sinceritate și cât de interesante sunt acele copilării în interviurile care...
1: Și să-ți ții de istorie, exact, îți descoperi și orașul tău, așa, pentru că toate copilării se întâmplă pe o stradă, ai niște vecini, aveai un mod de distracție, făceai anumite cumpărături și afli despre mentalitate, despre oraș, despre unde era alimentarea, unde era parcul, cu ce te îmbrăcai, cu relațiile între fete și băieți... Exact. Afli foarte, foarte multe lucruri din mentalitate și din istoria orașului, odată cu copilăriile personajelor.
2: Mulțumim foarte mult! Trecem la următoarea întrebare. Am foarte și foarte multe. Care a fost prima carte care v-a impresionat cu adevărat și v-a făcut să descoperiți că o lume întreagă poate încăpea în coperțile unei cărți? Și în copilărie, v-ați imaginat că veți deveni scriitor?
1: Nu mi-am imaginat asta, nici nu speram. Eu vin dintr-o familie relativ modestă, n-aveam multe cărți în casă, erau 3-4 cărți, mai citeam cărți la sora mea care era mai mare și împrumuta de la bibliotecă cărți care erau pentru școală, dar să vedeți cum am descoperit eu într-un fel biblioteca.
2: Așa.
1: Eu locuiam pe o stradă periferică undeva lângă gară și treceam tot timpul pe lângă vagoanele cu diferite mărfuri și la un moment dat în niște vagoane era maculatură. Știți cum? Pionerii adunau hârtii vechi pentru reciclat, bibliotecile dădeau cărți care erau, în fine, distruse și se încărcau în vagoane și de acolo erau trimisi undeva la topit și se făcea altceva cu acea hârtie. Și trecând pe lângă aceste vagoane cu maculatură, m-am urcat și am luat și eu niște cărți de acolo. Le-am luat, am ajuns acasă, am început să citesc, îmi plăceau, am citit și am dat cartea să termina. Era ruptă. Nu știam finalul. Ce mă fac eu? Povestea era interesantă, dar cum se termină? Singura soluție, să mă duc la bibliotecă, să împrumut cartea și să aflu care era finalul acelei cărți rupte din vagonul cu maculatură. Și am ajuns la bibliotecă și mi-am dat seama ce minunată e biblioteca, că de fapt nu trebuie să iei cărți rupte, acolo sunt întregi și poți afla și finalul odată ce îl împrumuți.
2: Bine, mulțumim! Trecem la următoarea întrebare. După absolvirea liceului, Laurian, ați plecat la Iași, oraș care avea să vă devină și să devină foarte important pentru parcursul dumneavoastră profesional și personal. Ați urmat facultatea de filozofie, specializarea sociologie, politologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, iar prin programul Tempus ați avut ocazia să faceți stagii de pregătire la Lille, Birmingham, Perugia, Italia. Ce a însemnat pentru dumneavoastră plecarea de la Botoșani la Iași și ce v-a schimbat această experiență în Franța, în Anglia și Italia și cu ce v-ați întors acasă după ce ați văzut și alte universități și alte societăți și alte feluri de a privi lumea?
1: Da, atunci era aproape obligatoriu să pleci la facultate la Iași, toți bătoșenenii mergeau la Iași, era un soi de ascensiune socială, deja erai student și scăpai de armata lungă dacă erai student,
2: da?
1: Dacă nu trebuia să faci armata lungă. Oricum făceai armata, de armata nu scăpai, dar făceai armata scurtă, cu termen redus, dacă erai student, dacă intrai la facultate. Intrai la facultate, făceai o armată de câteva luni și după aceea, dacă nu făceai un an jumate sau un an și opt luni și cât era, și după ce făceai un pic de armată, abia în anul următor universitar intrai. Deci eu am intrat la facultate în 88 și am început în 89 și după aceea în 90 m-am mutat am dat admitere la sociologie. Eu am făcut un an de politehnică, pentru că orașele erau închise pentru profesor, aș fi vrut să fiu profesor de română, dar ca profesor primeai repartiție guvernamentală și cu siguranță era undeva un sat cu orașele erau pline și singura șansă ca să rămâi într-un oraș, adică cu acces la bibliotecă, la cenacuri literare, la chioșcuri unde se vedea presa, era să fii inginer. Pentru că la țară era greu să ajungi inginer, doar dacă era inginer zootehnic sau inginer agricol, ceea ce nu era cazul. Și atunci eu m-am dus prin inginerie ca să ajung într-un oraș când termin facultatea. Să
2: rămâneți acolo.
1: Să rămân în oraș. O venit revoluția, asta e o întreagă poveste, și-au apărut multe secțiuni și toate mișcările astea sociale, tot se întâmpla și îmi dădeam seama că nu înțeleg nimic în jurul meu și că am auzit de sociologie, asta e interesant pentru mine. Și
2: merg
1: atunci
2: aici.
1: M-am dus la sociologie și a fost foarte bine, era proaspăt reînființată după multă vreme și cu foarte multe oportunități, într-adevăr, cu aceste burse. Pentru mine, bursele în Europa au însemnat enorm. Mi-au schimbat modul de a gândi, am descoperit biblioteci, am descoperit democrația în sensul cel mai bun al cuvântului, am descoperit faptul că sunt multinaționalități care pot comunica între ele, limbi străini, pot vorbi, mentalități diferite și a fost un șoc cultural încă de la început, dar pentru mine a fost extrem de formativ și am devenit un pro-european convins, pornind de la propria mea experiență occidentală în aceste universități și pot spune că și literarul a avut asupra mea o influență uriașă, pentru că mi-am dat seama că lumea e mult mai mare decât Botoșaniu, decât Iașu, decât România și că, de fapt, ești un cetățean european, un cetățean universal și că tu trebuie să vezi și te integrezi într-o lume mult mai largă decât ceva mic.
2: Așa, mulțumim!

0: am revenit în platou alături de doamna profesor universitar dr. Laura Gheucă Solovăstru, medic primar dermatolog, discutând despre afecțiunea ale pielii în perioada sezonului cald. Doamna profesor, am discutat în enclava anterioară despre, în ultima parte a enclavei, despre psoriazis. Și ați menționat că unii dintre pacienți, cei cu forme ușoare ale acestei patologii, pot remarca o ameliorare. Această ameliorare îi poate determina pe pacient să renunțe la terapie? E un moment bun de a mai scăpa de medicamente sau ei ar trebui să-și continue totuși, în ciuda acestor ameliorări ce pot surveni?
1: Chiar dacă vara îi ajută în sensul să șteargă leziunile cutanate, leziunile acestea eritematosquamoase, fie că este vorba de un psoriazis ușor sau este vorba de un psoriazis moderat sau sever, noi nu recomandăm întreruperea terapiei clasice în terapiei care este instituită de către medicul dermatolog. Astăzi suntem în posesia, cel puțin în România, în posesia unor terapii pentru psoriazis extrem de revoluționare. Vorbim de terapie biologică, o terapie care acționează pe mecanismul fiziopatologic al psoriazisului și care reușește să stabilească un echilibru al inflamației în organism, ducând astfel, bineînțeles, la ștergerea leziunilor cutanate. Chiar dacă perioada de vară este o perioadă benefică, este o perioadă bună pentru pacientul cu psoriazis, nu recomandăm întreruperea terapiei, mai ales a terapiei biologice. Pielea trebuie ajutată în continuare. Prin continuarea terapiei biologice, dacă este, bineînțeles, într-un astfel de tratament, iar tratamentul local nu trebuie niciodată să fie întrerupt, indiferent dacă pacientul are sau nu terapie biologică. În concluzie, pe timp de vară, în sezonul acesta estival, deși efectele lui sunt benefice pentru pacientul cu psoriazis, nu recomandăm întreruperea terapiei medicamentoase, fie că este vorba de terapie biologică, fie că este vorba de terapie topică. Este esențial să înțelegem că nu vorbim de o boală de piele când vorbim de psoriazis, ci vorbim de o boală psoriazică, ci vorbim de o afecțiune sistemică, care trebuie, bineînțeles, monitorizată și pentru a putea să o monitorizăm corect, trebuie tratamentul să fie unul continuu.
0: Dacă este să ne referim la o altă patologie care afectează milioane de persoane la nivel mondial, adică boala venoasă cronică, care, clar, în timpul temperaturilor ridicate își, nu știu, accentuează simptomele, congestie venoasă, edem, picioare grele, există strategii de prevenție pe care le-ați putea recomanda pacienților care suferă de boală venoasă cronică?
1: Boala venoasă cronică este o problemă, într-adevăr, de sănătate publică, pentru că ea are un tablou de desfășurare extrem de complex și larg. Adică, semnele obiective și subiective, ele apar mai târziu, mult mai târziu, înaintea instalării modificărilor la nivel structural, respectiv la nivelul aparatului circulator. Aceste modificări, sigur, la început sunt tranzitorii, de aceea atitudinea față de boala venoasă cronică trebuie să fie una fermă. Așa cum ați menționat dumneavoastră, în sezonul cald, semnele și simptomele sunt mai evidente și sunt unele banale, da, cum ar fi edemul la nivelul membrelor inferioare. Toată lumea se gândește că am avut o zi grea și că la sfârșitul zilei picioarele mele s-au umflat și că am așa niște pernuțe în jurul gleznelor, în jurul articulației tibiotarsiene. Da, ai avut o zi grea, este foarte adevărat, dar este dovada că aparatul circulator, mai ales pe periferie, da, suferă și că este clar o modificare în structura peretelui vascular. O modificare de structură, o modificare de permeabilitate, o modificare care poate, la explorările obișnuite, nici măcar nu poate fi pusă în evidență. Avem foarte multe la dispoziție pentru a explora aparatul circulator. Sigur, facem un ecodoppler, însă acolo se văd traseele și, mai bine zis, permeabilitatea traseelor, malformațiile congenitale, se văd elemente de structură extrem de importante. Dar ce cele intime care apar în modificările peretelui vascular, acestea nu se pot pune în evidență, deși ele pot fi prezente. Aceste modificări, în momentul în care sunt chiar tranzitorii, este bine să atragă un semnal de alarmă. Dacă suntem o persoană tânără, un pic mai plinuță, da, am un serviciu care presupune că stau în picioare câteva ore bune în cursul zilei, sau din potrivă, stau la birou foarte mult într-o poziție statică, sunt fumătoare sau consum anticoncepționale sau vin dintr-o familie, deci vin cu o constelație genetică care mi-arată că părinții, bunicii, frații dezvoltă ectazii venoase, aceste varice care sunt ușor de remarcat, atunci trebuie să mă gândesc că viața mea trebuie să fie o extrem de țintită pe o protecție majoră a circulației venoase. Așadar, edemul, umflătura, da, de la nivelul, de la sfârșitul zilei, poate fi un semnal de alarmă. Senzația de picioare grele, cum ați spus dumneavoastră, mulți dintre noi, mai ales doamnele care umblăm așa pe tocuri pentru că ne place să ne simțim bine în sezonul cald, dacă la sfârșitul zilei avem senzație de crampă musculară, de picioare grele, în asociere sau nu cu edem, iarăși este un semnal de alarmă și trebuie să consultăm medicul. Pentru că terapia pentru boala venoasă cronică, cu cât este recomandată și aplicată mai devreme, da, cu atât vom face o stagnare a semnelor și simptomelor la un anumit nivel de gravitate. Să știți că foarte multă vreme a fost o discuție vis-a-vis de clasificarea acestei boli venoase și stadializarea ei în funcție de semne și simptome. Terapiile actuale au încercat doar o stagnare pe un anumit palier de gravitate. Astăzi însă există și terapii care vorbesc de surclasarea acestor stadii de gravitate, în sensul că dacă este o boală venoasă în stadiu 3, sub o terapie corectă pot să ajung la o boală venoasă în stadiul 2. Deci iată că cercetările științifice, farmacologice, clinice ne ajută cumva să ne păstrăm în echilibru tot aparatul vascular și în special cel periferic și există acum medicație care administrată corect și precoce poate să aducă un echilibru și o calitate a vieții. Poate mă întrebați, bun, dar de când trebuie să fiu eu atentă la aceste semne și simptome? Foarte devreme, pentru că v-am spus, semnele sau modificările structurii peretelui vascular se instalează insidios. Da? Nu le putem observa la timp, ci se developează doar în momentul în care apare simptomatologia. Deja când avem cordoane venoase, ectazii venoase, varice, cum toată lumea spune, sigur că este un stadiu avansat al bolii venoase cronice și trebuie să consult medicul dermatolog, trebuie să consult chirurgul vascular, da? Și este vorba de o abordare multidisciplinară a acestei patologii.
0: Pentru că vreau să acoperim un spectru cât mai larg de afecțiuni ce pot fi agravate de expunere la soare, o să trec la un alt registru. Acnee vulgară, care, din păcate, nu este specifică doar perioadei adolescenței. Din ce în ce mai mulți adulți se confruntă cu acnee persistentă, recidivantă, probabil că vara, transpirând, exces de sebum, nu știu, produse comedogene, pot agrava această patologie. Există anumite strategii care pot totuși diminua, nu știu, agravarea leziunilor?
1: Da, este o patologie extrem de frecventă și care acum interesează aproape toate vârstele, din adolescență până în perioada adultă. Vorbim de acnea tardă, acnea femeii adulte, din ce în ce mai frecvent. Ca și conduită în fața unui pacient cu acne în sezonul cald trebuie să fie una particulară, iar conduita trebuie cumva stabilită împreună cu pacientul. Pentru că trebuie schimbată trusa de produse, da, care trebuie să fie să asigure o curățare bună, o hidratare bună, un proces de peeling, dar superficial și fotoprotecție. Deci categoric trebuie să schimbăm registrul sau trusa pe care am avut-o pe timp de iarnă. Sunt persoane care răspund bine la acțiunea radiațiilor ultraviolete și unii spun da, sigur, mă duc și fac 2 zile de plajă și atunci leziunile inflamatorii se șterg. Dar există în aceeași măsură o altă categorie de pacienți care după expunerea la radiații ultraviolete, acneea se înrăutățește, deci așa numită acnea estivalis. Nu putem să recomandăm niște produse general valabile, pentru că depinde de fiecare persoană și mai ales depinde de tipul de acnee pe care o are. Sunt formele ușoare de acnee, acele puncte negre, care sunt mai frecvente acum în perioada estivală datorită hipersecreției glandelor sebacee, a transpirației excesive și rezultatul, de ce să nu spunem, a unei îngrijiri ineficiente și incorrecte. Și vorbim de pacientul cu acnee vulgară formă severă, cu leziunile acelea roșii, inflamate, cu colecții purulente, deci o formă gravă de acne care presupune de data aceasta nu neapărat un portofoliu de îngrijire, ci un tratament serios pentru ca să stăpânească procesul inflamator. Vă sfătuiesc, înainte de sezonul estival, faceți o vizită la medicul dermatolog pentru a vă asigura că noua trusă de îngrijire este una adecvată. Faceți curățarea odată la 4 săptămâni, cel puțin, pentru a elibera orificiile foliculare de sebumul existent, de resturile celulare și pentru a evita formarea dopului acela negru a comedonului. Da? Un orificiu folicular liber va asigura o mai bună curățare a sebumului existent. Evitați arsurile solare și expunerea bruscă la temperaturi ridicate, pentru că toate acestea au repercursiune asupra secreției de sebum. Folosiți produse legere și non-comedogenice care sunt în bine toleranță cu pielea dumneavoastră și orice schimbare pe care doriți să o faceți, să o faceți împreună cu medicul dumneavoastră dermatolog, orice schimbare în sensul îngrijirii tegumentului.
0: În ceea ce privește persoanele cu predispoziție către melasmă, pot fi hiperpigmentările, nu știu, lentigoul solar, de exemplu, ținute sub control? Există vreun tratament minune, pentru că observ din ce în ce mai mulți apropiați de-ai mei, cel puțin, plângându-se de aceste pete solare sau melasmă?
1: Aici sunt câteva lucruri pe care telespectatorii trebuie să înțeleagă. După câteva luni de tratamente intense, de ștergerea leziunilor hiperpigmentare, urmează vara și folosirea de diferite produse cosmetice inadecvate care sau expunerea excesivă la soare, care vor duce la reapariția leziunilor.
0: Poate chiar mai exacerbată.
1: O categorie aparte, sigur, vorbim de keratozele actinice, care și ele se pot confunda cu melasma, care de asemenea în sezonul estival sunt mai frecvent întâlnite sau leziunile se pot exacerba. Pentru persoanele cu pete hiperpigmentare, recomand ca procesul de îngrijire să fie unul continuu, adică să continuă tratamentele de depigmentare, dar în același timp să realizeze o fotoprotecție adecvată. Și nu în ultimul rând, să nu uităm că aceste pete hiperpigmentare, sigur, pot fi rezultatul folosirii inadecvate a unor produse cosmetice, dar nu întotdeauna este așa. Posibil ca o cauză a acestor leziuni hiperpigmentare să fie una internă. Să fie una internă legată, spre exemplu, de tulburările hormonale. Mai sunt aspecte legate de condiții de viață și de muncă, sau mai bine zis de obiceiuri de viață, de a pune substanțe pe față cu extracte din plante care produc fotosensibilizarea și duc la hiperpigmentări, uneori este adevărat definitive. Deci, fotoprotecția este esențială, continuarea tratamentului de depigmentare și, bineînțeles, alegerea acestor substanțe în cunoștință de cauză.
0: Dacă este să ne referim la o altă categorie de vârstă, la vârsta senectuții, să zic, se știe că pielea în timp își pierde din structură, devine mai subțire, mai uscată. Această categorie de vârstă impune o altă strategie de îngrijire, o atenție sporită?
1: Sigur că da. Întotdeauna, așa cum seniorii trebuie să îngrijiți, protejați, da, și ajutați, și pielea lor trebuie într-adevăr îngrijită în mod particular. Ați subliniat foarte bine un tegument îmbătrânit la persoane peste 70 de ani este un tegument subțire, este un tegument transparent, este un tegument care se apără greu pentru că filmul hidrolipidic este unul precar sau absent. Și atunci grija pentru îngrijirea pielii unei persoane în vârstă trebuie să fie una foarte personalizată. Hidratarea trebuie să fie una mai intensă, din când în când aplicarea unei creme cu conținut grasos. Fotoprotecția trebuie să fie înaltă, da? Și să nu uităm de echilibru interior, care întotdeauna se developează la nivelul tegumentului. Haina, să știți că este cea mai bună fotoprotecție. Așadar, purtăm haine ușoare
0: din materiale naturale,
1: care să acoperă cât mai mult suprafața expusă.
0: Pentru că știu că urmează un eveniment de anvergură în dermatologie, aș dori să ne dați câteva detalii despre proxima conferință de dermatologie. Zilele, Gheorghe Năstase.
1: Întotdeauna îmi face mare plăcere să vorbesc despre acest eveniment medical de dermatologie, pentru că este un eveniment medical de tradiție. Acest eveniment se desfășoară în Iași, în perioada 18 mai, la Hotel Traian, și aș vrea să vă spun că anul acesta sărbătorim a 31-a ediție.
0: Felicitări pentru un istoric,
1: așa este. Așa cum îi spune și numele, Zilele Gheorghe Năstase, Gheorghe Năstase a fost un mare profesor din această zonă a țării, care a pus bazele, să spunem, dermatologiei în Moldova. A fost elevul profesorului Mironescu și a continuat idealurile profesorului Mironescu. A înființat clinica de dermatologie de la Spitalul Sfântul Spiridon, clinică de renume în regiunea Moldovei și clinică în care își desfășoară activitatea întregul corp didactic al disciplinei de dermatologie din Universitatea de Medicină și Farmacie Crete Popa. În fiecare an ne gândim la seniorii noștri care nu mai sunt, dar care ne-au lăsat moștenire, o specialitate atât de frumoasă, o specialitate care în ultimii ani s-a bucurat de un mare prestigiu. Tinerii aleg să devină dermatologii din ce în ce mai mulți și iubesc această specialitate. Și atunci am decis împreună cu colegii mei să facem un efort și ca în fiecare an să ne întâlnim la Iași cu ceilalți colegi din toată țara, din toate centrele universitare, din Republica Moldova și din străinătate și să aducem un omagiu profesorilor noștri. Ca și element de noutate,
2: aici, Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: de mult.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
4: Mari interpreți ai neamului românesc.
5: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: che vrea să o facă casieră la tarom, fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și își frânge mâinile.
1: Nu vreau tată casieră, mie îmi place artele.

0: Ansu Rodico. Haide, mă, să te facă tata casier la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Tu știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata în pace, tache!
0: Nicoleto, nu te băga cu ei! O iei

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: USC este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin USC din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

Ușor din copac, eu am dragostea pe tavă, tu dacă nu potrivit, știi că ale tale buzi-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat, zbor ca visele și aștept, tu să faci măcar un salt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea, tu să fii cireașa mea.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurale, derutare cognitive, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

pare totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț. Că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te

cu zâmbetul pe buze și sufletul gol, rol după rol, după rol. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Patru drone au survolat joi dimineața teritoriul Republicii Moldova, iar una a căzut într-un lan de porumb și în România o dronă a pătruns în spațiul aerian și s-a prăbușit ulterior. Energocom a solicitat ANRE o nouă scumpire a gazului cu 6 lei, cum se explică o nouă majorare a tarifului, aflați în câteva minute. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața provocărilor generate de agresiunea Rusiei. Declarațiile au fost făcute de președintele Nicușor Dan la ONU. Moment emoționant în Parlament, un grup de copii hipoacuzici au interpretat o piesă în limbajul semnelor. Explozii au fost auzite în nordul Republicii Moldova după ce patru aparate de zbor au survolat neautorizat spațiul aerian al țării noastre. Poliția anunță că o deflagrație s-a produs pe un câmp din apropierea unei ferme în zona localității Cernița, raionul Florești. Experții au stabilit preliminar că drona găsită prezintă elemente specifice tipului Gerber utilizat de Federația Rusă. Nu au fost raportate victime, iar autoritățile verifică circumstanțele incidentului.
1: Primul obiect a fost observat la ora 5:21, deplasându-se din Regina Vinița spre Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național. O altă dronă a intrat în țară la 6:14 din Regina Cernăuți și a traversat zona raionului Briceni. La 6:35, un alt aparat a traversat teritoriul Republicii Moldova din direcția Vinița spre Soroca, fiind ulterior observat în zbor deasupra mai multor localități din raionul Florești. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul țării a fost închis temporar. Cea de-a patra dronă a fost detectată la 6:58, venind din regiunea Vinița și deplasându-se spre segmentul transnistrean. Obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare la 7:11, în apropiere de Kamenka. Spațiul aerian din nordul țării a fost redeschis la ora 7:46. Ministerul Apărării precizează că incidentele au avut loc pe fondul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat survolarea spațiului aerian al țării noastre.
0: Războiul nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol toate statele din Europa. Condamnăm acest război și susținem Ucraina.
1: A scris șefa statului pe X, survolările neautorizate din această dimineață au fost condamnate cu fermitate și de președintele Parlamentului Igor Grosu.
2: Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituțiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian.
1: A scris Grosu pe Facebook, iar președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și-a exprimat speranța că agresiunea rusă să ia sfârșit cât mai curând.
3: Asemenea tipuri de atacuri s-au intensificat în ultima perioadă. Ele se intensifică mai ales în apropiere de perioada iarnă, când Federația Rusă își intensifică și atacul asupra infrastructurii energetice, deci a Ucrainei. Sperăm ca să nu fie hidrocentrală la Nistrovsk, pentru că asta ar fi un risc iminent și pentru Republica Moldova. Noi sperăm ca acest război să se încheie odată, pentru că nu este un risc sănătatea tuturor statelor care sunt în regiune.
1: De la începutul agresiunii Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, au fost înregistrate peste 90 de survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de dronele rusești, unele soldate cu explozii la sol.
0: Alertă și în România, o țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian românesc din nordul județului Botoșan după ce a fost detectată deasupra Ucrainei, în apropierea frontierei. Două avioane F-16 au fost ridicate de la baza Borcea pentru monitorizarea situației, iar populația din Botoșan și Suceava a primit mesaje ro-alert. Un alt incident a fost raportat în cursul nopții în zona Tulcea, unde două aeronave F-18 spaniole au fost mobilizate, iar autoritățile au emis o alertă pentru populație.
1: Drona care a intrat joi dimineață în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani s-a prăbușit în apropierea localității Stolca, județul Suceava, anunță Ministerul Apărării Naționale Român. Aparatul a zburat aproximativ 4 minute deasupra teritoriului României. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns în zona în care s-a prăbușit drona, au securizat perimetrul și au găsit un aparat de mici dimensiuni. Instituția română precizează că nu a izbucnit niciun incendiu la locul prăbușirii. La ora 7:21 de minute, un elicopter IAR-330 a decolat de pe baza 95 aeriană Bacău pentru a monitoriza situația în zonă. Mai multe școli din zona au decis să anuleze cursurile elevilor după mesajele RO-alert date de autorități. Ministerul Apărării Naționale a prezentat un bilanț al incidentelor produse la granița României de la începutul războiului din Ucraina, arătând că au fost înregistrate 33 de pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian național, iar 3 dintre acestea au fost doborâte în acest an de avioane F-16 ale forțelor aeriene române.
0: La nici o lună de la scumpirea gazelor cu 41%, Energocom solicită o nouă creștere tarifară cu circa 6 lei pentru consumatorii casnici. Șeful Energocom susține că majorarea tarifelor la gaze este determinată de creșterea puternică a prețurilor pe piețele europene. La rândul său, directorul ANRE, Alexei Taran, a precizat că actualul model de achiziție a gazelor naturale obligă Energocom să reacționeze mai rapid la creșterea prețurilor de pe piața internațională, deoarece compania achită gazele în avans.
4: Șeful Energocom susține că prețul de referință a urcat de la aproximativ 56 de euro la peste 70 de euro pentru un megawattoră, iar devierile negative ale companiei au ajuns la 187 de milioane de lei.
5: Deci, tariful stabilit la data de pentru septembrie sau data 1 septembrie urma ca să ne acopere cumva deficitul ăsta, care atunci era aproximativ 106 milioane. Uh-huh. Deci noi nu l-am acoperit, l-am acumulat mai mult.
4: La rândul său, directorul ANRE răspunde că cererea Energocom vizează exclusiv costul de achiziție al gazelor. Tarifele pentru transport, distribuție și cheltuielile furnizorului nu sunt propuse pentru modificare.
6: Cotațiile au crescut cu aproape 30%. Uh-huh. De ce zic asta? Atunci erau cotațiile în jur de 50 ceva, 60, deci până în 60 la sfârșitul lunii august. Noi am ajuns acum la 83 chiar săptămâna trecută. Bine, zilele acestea este în jur de 75, 73, 75, dar cert este că avem aproape 25-30 de euro pe megawattoră peste. Pragul în metodologie este de 1%. Uh-huh. Deci, în momentul în care furnizorul depășește acest prag de 1%, există riscul că nu își va putea acoperi cheltuielile. Și atunci trebuie să vină cu o solicitare.
4: Întrebat de ce în trecut Moldova Gaz putea acumula devieri tarifare de miliarde de lei fără ajustări atât de frecvente, în timp ce Energocom solicită acum modificarea tarifului după o perioadă relativ scurtă, Alexei Taran a răspuns.
6: Dar la acel moment, Moldova Gaz, prin contractul cu Gazprom, nu reușea sau nu achita acele gaze naturale, ori acestea veneau în continuare. Ulterior însă Gazprom a schimbat modul de achiziție, dacă țineți minte, solicitau plata în fiecare lună pe data de 20 și au mintit deodată că au aceste prevederi și pot face drept de aceste prevederi și, practic, dacă țineți minte, în fiecare lună era o problemă cu cum să găsim lichidități ca să achităm și Gazprom să ne dea gaze naturale și luna aceasta. La moment, modelul de achiziție este altul. Deci, Energocom, prin contractele sale, achiziționează cu plata în avans. Deci, plata se face în avans înaintea lunii de achiziție. Astfel, ca să avem gaze naturale, furnizorul trebuie să facă acea plată, iar ca să facă acea plată, trebuie să aibă finanțe.
4: Oficialul nu a exclus noi scumpiri dacă prețurile de achiziție vor continua să crească.
6: Dar să dăm noi acum o garanție că acesta este finalul, într-un an în care noi, anul ăsta, orice prognoză s-a dat peste cap și am avut prețuri record, nu doar la gaze, ci și la combustibil și nu doar în Moldova, dar în toată lumea. Deci, vedeți și la știri, în toată lumea este o problemă, deci s-a dat peste cap în genere aprovizionarea globală cu resurse energetice, astfel să facem noi prognoze, mai ales de aici din Republica Moldova, care nu influențează în niciun fel situația geopolitică, e complicat, e greu.
4: Potrivit metodologiei ANRE, tariful nu este calculat după cotația TTF dintr-o singură zi, ci în baza prognozelor pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Dacă prețurile reale vor fi diferite de cele prognozate, ANRE poate ulterior reflecta diferențele prin devieri tarifare, fie în creștere, fie în scădere.
0: Scumpirile resurselor energetice ar putea lovi direct în bugetele gospodăriilor și împinge și mai multe familii spre sărăcie. Expertul în energetică Eugen Muravski avertizează că efectul cel mai dureros va fi creșterea sărăciei energetice, care s-ar putea reflecta și în nivelul general de trai al populației. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
7: Pentru că noi nu suntem, hai să spunem, o economie foarte dezvoltată, cred că cel mai dureros impact va fi sărăcie energetică și cred că ce putem să numim chiar sărăcie în general a populației, nu doar energetică. Ceea ce va scădea resursele disponibile ale oamenilor, va scădea consumul din alte părți și noi fiind o economie de consum, nu o economie de producție, asta va afecta deja și restul economiei.
1: Expertul a mai precizat că, inevitabil, scumpirile în lanț vor duce și la creșterea nivelului inflației.
7: Adică lumea, de o parte, o să plătească mai mulți bani pe facturi, o să aibă mai puțin bani de cheltuit și acei bani mai puțin de cheltuit o să trebuiască să dea pe produse mai scumpe. Pentru că dacă scumpește totul, scumpește toate resursele energetice, o să scumpească și produsele de pe raft, din magazine.
1: Totodată, Eugen Muravski a venit și cu soluții pentru ca Republica Moldova să devină un stat cu adevărat independent energetic.
7: Noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile. Noi trebuie să investim și în eolian, nu doar în solar, pentru că asta oricum e o diversificare, pentru că poate bate vântul și când e norat afară, nu doar când vântul poate bate și noapte, respectiv tu ai un pic diversificare, nu depinzi de o singură sursă. Doi, într-adevăr...
8: La noi majoritatea capacităților totuși solare. Sunt eoliene, solare.
7: Solare,
8: da,
7: exact. Da. De-aia noi trebuie să echilibrăm un pic. Înțeleg
8: care e motivul? E mai ieftin?
7: E mai ieftin și mai simplu.
1: Menționăm că Republica Moldova va intra în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și este necesară pentru a putea interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă, în contextul riscurilor regionale și al deficitului hidrologic sever. De asemenea, pe fondul creșterii costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piețele internaționale, compania Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în energetică o nouă solicitare.

0: ministru Vasile Tofan, în contextul în care prețurile de pe piața energetică sunt din nou în creștere, iar presiunea pe facturile de la iarnă va fi uriașă. În paralel, în marja adunării generale a ONU, viceprim-ministru Mihai Popșui a activat parteneriatele de securitate informațională cu UNESCO și a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina la summitul Platforma Crimeia.
1: Securitatea energetică a țării noastre a fost prioritatea zero cu care a debutat vizita lui Vasile Tofan peste ocean. În cadrul unei întrevederi bilaterale la nivel înalt, prim-ministrul de la Chișinău s-a întâlnit cu omologul său scandinav pentru a negocia un ajutor financiar direct la contor destinat familiilor din Moldova pentru sezonul rece. Anul trecut, regatul Norvegiei a ajutat circa 120.000 de gospodării de la noi să treacă mai ușor peste iarnă și a susținut modernizarea a 5 școli model. Pentru că riscurile tarifare revin, Vasile Tofan a solicitat extinderea acestui sprijin vital pentru anul 2027. Pe lângă asistența directă, Norvegia a transmis un semnal politic puternic, urmând să își transforme prezența diplomatică de la Chișinău într-o ambasadă cu drepturi depline. Totodată, premierul moldovean a invitat finanțatori norvegieni să investească masiv în Republica Moldova. Pe dimensiunea culturală și de securitate cibernetică, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere strategică la New York cu directorul general al UNESCO. Un subiect aparte l-a constituit implicarea UNESCO în eforturile internaționale de combatere a manipulării informaționale și a ingerințelor străine, primele decizii concrete urmând să fie luate la Strasburg la sfârșitul lunii octombrie. Tot la New York, șeful diplomației de la Chișinău a urcat pe tribuna celei de-a 6-a ediție a summitului Platforma Crimeia, unde a condamnat dur războiul ilegal al Federației Ruse.
2: Republica Moldova nu recunoaște și nu va recunoaște nicio încercare de modificare teritorială. Poziția noastră este de principiu și fără echivoc. Integritatea teritorială a Ucrainei și granițele sale, recunoscute la nivel internațional, trebuie respectate. În încheiere, permiteți-mi să exprim încă o dată admirația noastră profundă față de poporul ucrainean pentru curajul, reziliența și determinarea sa de a-și apăra în continuare țara, libertatea și dreptul de a-și alege viitorul.
1: În intervenția sa, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a mulțumit participanților pentru sprijinul acordat Ucrainei și a menționat că ucrainenii au nevoie de siguranța că Rusia va fi pedepsită.
2: Vrem ca Rusia, care a declanșat acest război și care ne fură teritoriile, să fie trasă la răspundere. Vrem ca oamenii pe care Rusia îi ține sub ocupație în Crimeea și în alte părți ale țării noastre, ocupate temporar, precum și cei pe care Rusia îi ține în închisori și lagăre, să aibă măcar speranța că într-o zi Rusia va fi trasă la răspundere pentru toate aceste crime. Când ne adunăm pentru o astfel de întâlnire, când vedem că Platforma Crimeea reunește oameni ca voi, știm că încă mai există speranță.
1: În același timp, înaintea reuniunii la nivel înalt al Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina, o declarație comună a fost adoptată de 51 de state. Printre semnatarii documentului se numără state europene, Republica Moldova, Japonia, Australia, Canada și Israel. Statele Unite nu au semnat. Semnatarii documentului au cerut Rusiei o încetare a focului deplină, imediată și necondiționată. Cele 51 de state și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la atacurile din Marea Neagră și la amenințările la adresa securității alimentare globale și a transportului maritim comercial. De asemenea, semnatarii au cerut returnarea în siguranță și necondiționată a civililor ucraineni, a copiilor și a prizonierilor de război reținuți.
0: Republica Moldova este una dintre principalele ținte ale presiunilor hibride generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută de președintele României Nicușor Dan la tribuna adunării generale a ONU. El a vorbit despre dezinformare, presiuni energetice și tentativă de destabilizare a instituțiilor democratice de la Chișinău. Nicușor Dan a declarat că România va continua să fie un susținător ferm al Republicii Moldova în fața acestor provocări.
3: România va continua să sprijine reziliența vecinului nostru, Republica Moldova, a doua cea mai afectată țară de acest război. Aceasta se confruntă cu șocul economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă.

0: bridă susținută, constând în deseminarea de dezinformări, presiuni energetice și tentative de destabilizare a instituțiilor sale democratice.
1: Totodată, președintele României a subliniat sprijinul Bucureștiului pentru integrarea europeană a țării noastre.
0: România rămâne cel mai puternic susținător al Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene, împărtășind propria experiență de aderare și oferind sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru parcursul său european.
1: Președintele român a declarat că amenințarea Moscovei depășește granițele Ucrainei.
0: Amenințarea reprezentată de Federația Rusă nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid care implică atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurii critice, având scopul de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul pentru Ucraina.
1: Nicușor Dan a menționat că Bucureștiul își consolidează securitatea maritimă și și-a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova. De asemenea, România colaborează cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor și alături de Bulgaria și Turcia participă la operațiuni de detectare și neutralizare a minelor din Marea Neagră. O nouă rundă de negocieri în formatul 1 plus 1 între Chișinău și reprezentanții regiunii Transnistrene a avut loc la sediul misiunii OSCE din Tiraspol. Chișinăul a fost reprezentat de vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiver, iar Tiraspolul de pretinsul ministru de externe din stânga Nistrului Vital Ignatiev. Ședința a fost deschisă de noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher Smith, după care discuțiile au continuat cu ușile închise, fără accesul jurnaliștilor prezenți. La inițiativa misiunii OSCE, negociatorii au renunțat la tradiționalele discursuri de deschidere. Noul șef al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Christopher Smith, a vorbit în limba rusă.
2: За гибкость и за прагматичный подход, что позволило нам всем собраться здесь сегодня в очном формате. Мы понимаем, что вам предстоят непростые переговоры по чувствительным вопросам. Как посредники, мы готовы оказать все стороны содействие и предоставить необходимую поддержку. Я верю в вашу зрелость и способность вести конструктивный, цивилизованный диалог в интересах жителей обоих берегов Днестра.
1: După cum anunțase anterior, Biroul Politicii de Reintegrare pe agenda reuniunii se afla subiectele economice, fondul de convergență și respectarea drepturilor omului. Aceasta este prima reuniune în formatul 1 plus 1 după o pauză de mai bine de 5 luni. Formatul 1 plus 1 este o derivă a formatului de negocieri 5 plus 2 care a devenit nefuncțional odată cu invadarea la scară largă a Ucrainei de către Rusia.
3: Fetița rănită grav în accidentul de la Strășeni a decedat joi la spital. Potrivit poliției, la volanul mașinii se afla mama copilei, care a fost testată cu o concentrație de 1,35 mg per litru alcool în aerul expirat, o concentrație mult mai mare decât tatăl fetiței. Purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, a declarat pentru Vocea Basarabiei că starea copilei era extrem de gravă, iar leziunile suferite au fost incompatibile cu viața.
4: Din păcate, pacientul în vârstă de 6 ani, care a suferit mai multe traumatisme în urma unui accident rutier care s-ar fi produs în raionul Strășeni cu aproximativ 11 zile în urmă, a încetat din viață pe parcursul zilei de ieri. Starea acesteia pe parcursul internării era una extrem de gravă. Echipele medicale au depus toate eforturile de a-i salva viața, însă, din păcate, leziunile suferite au fost incompatibile cu viața.
1: Accidentul rutier grav s-a produs pe 13 septembrie în jurul orei 2 în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. În urma accidentului, un bărbat de 39 de ani, soția acestuia de 37 de ani și fiica lor de 6 ani au fost transportați la spital după ce automobilul în care se aflau s-a răsturnat într-un canal de scurgere. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a fost făcută zob. Toți trei au fost răniți, însă fetița se afla în stare gravă. Minora a fost transportată la Institutul Mamei și Copilului, iar părinții fetiței la Institutul de Medicină Urgentă. Bărbatul a fost testat alcoolscopic având o concentrație de 0,85 mg litri alcool în aerul expirat. În momentul impactului nu era clar cine se afla la volanul mașinei, însă poliția a stabilit mai târziu că mama copilei se afla la volanul autoturismului având o concentrație de 1,35 mg pe litru alcool în aerul expirat.
3: O cursă periculoasă prin capitală s-a încheiat violent. Un șofer în vârstă de 22 de ani, care ar fi încercat să scape de polițiști, a ajuns cu mașina într-un pilon de susținere a semaforului. Impactul a fost atât de puternic încât motorul și cutia de viteză au fost proiectate pe carosabil. Incidentul s-a produs în noaptea de 24 septembrie pe strada Calea Orheiului. Polițiștii spun că au observat automobilul care făcea manevre periculoase și provoca zgomot excesiv. La somația oamenilor legii de a opri, tânărul a accelerat și a trecut inclusiv la culoarea roșie a semaforului. Potrivit poliției, în ultimii 3 ani, tânărul a fost sancționat de 22 de ori pentru încălcarea regulamentului circulației rutiere și are 7 puncte de penalizare. În urma incidentului, oamenii legii au constatat alte 2 contravenții pentru care urmează să fie aplicate sancțiuni. Legislativul de la Chișinău s-a transformat pentru câteva minute într-o scenă în care 6 copii au transmis emoție fără să rostească niciun cuvânt. Ședința de joi a Parlamentului a fost deschisă de un grup de copii cu deficiență de auz care au interpretat o piesă în limbajul semnelor. Prin fiecare gest, mișcare și expresie, copiii au reușit să se facă auziți și simțiți. Momentul a fost unul emoționant pentru deputați, iar la final copiii au venit cu un mesaj către aleșii poporului.
5: Stimați colegi, ieri, 23 septembrie, a fost Ziua Internațională a Limbilor Semnelor. Este un prilej să vorbim despre dreptul persoanelor cu deficiențe de auz la comunicare, la informații și la participare deplină în viața societății. Astăzi avem alături de noi 6 copii care participă la activitățile Casei Republicane de Cultură a Surzilor din Moldova, pe lângă Asociația Surzilor din Republica Moldova. Ei au pregătit un moment special pentru deschiderea ședinței noastre. Le mulțumim că au venit și vă invit să întâmpinăm cu căldură. Stimați colegi, doar că vreau să vă rog să-i aplaudăm în limbajul semnelor. Mulțumesc!
3: Cei 6 copii însoțiți de directora Casei Republicană de Cultura Surzilor Ala Bargan au interpretat în fața deputaților piesa Cât trăim pe acest pământ, pe versurile lui Nicolae Dabija. Momentul i-a emoționat pe unii deputați.

0: Copiii au venit și cu un mesaj scurt, dar puternic, adresat deputaților să fie păstrat și susținut limbajul semnelor în Republica Moldova.
1: Bună ziua! Eu mă numesc Gabriela Pașinski. Eu mă adresez către dumneavoastră. Eu provin din familia Sorzilor. Vă rog frumos, aveți grijă, păstrați limbajul semnelor în Moldova.
0: În Republica Moldova sunt aproximativ 5.000 de persoane cu deficiență de auz și doar 22 de interpreți de limbaj mimico-gestual autorizați de către Ministerul Justiției. Unui interpret care prestează servicii de interpretare îi revin 300 de persoane, în timp ce norma europeană recomandă un număr de 70-100. În Republica Moldova nu există nicio instituție specializată sau catedră universitară care să pregătească interpreți în limbajul mimico-gestual. Statul nu formează specialiști, iar Asociația Surzilor nu dispune de un buget prevăzut pentru instruire. Majoritatea celor care practică această meserie provin din familii în care există persoane cu deficiență de auz și au învățat limbajul semnelor din necesitate. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

așa ca o băut și o bere. Hey! Dacă-i pe alese, aleg să nu-mi prea pese. Cu berea sus iau la dans bucătărese. Vezi o blondă de țară pălăria, ci că o cheamă Timișoreana Maria.

0: Emisiune în reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
3: Bun găsit, dragi spectatori! O nouă serie de incidente cu drone rusești ridică întrebări serioase despre securitatea Republicii Moldova. Doar pe parcursul zilei de 24 septembrie, Ministerul Apărării a documentat 5 asemenea cazuri, inclusiv încălcări ale spațiului aerian și explozii raportate la sol. Iar în 2026, numărul incidentelor deja a ajuns la 44, aproape tot atâtea câte în primii 3 ani de război. Autoritățile spun că dronele sunt monitorizate și discută cu România și Ucraina despre soluții pentru protejarea spațiului aerian. Dar poate Republica Moldova să și neutralizeze un asemenea aparat înainte ca acesta să pună în pericol o localitate? Și cât de departe poate merge cooperarea cu partenerii externi fără a intra în contradicție cu statutul de neutralitate? În același timp apare întrebarea dacă notele de protest adresate Moscovei mai sunt suficiente și ce alte măsuri diplomatice are la dispoziție Chișinăul. Despre riscul extinderii războiului, capacitatea Republicii Moldova de a-și apăra spațiul aerian și opțiunile Chișinăului discutăm astăzi cu expertul Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bine ați revenit la Eurosecuritate.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit.
3: Domnule Tăbârță, înainte de toate să lămurim bilanțul, Ministerul Apărării a documentat 5 incidente cu implicarea dronelor doar pe parcursul zilei de 24 septembrie. Joi, 4 aparate au încălcat spațiul aerian dimineața, 2 explozii au fost raportate la sol, iar mai târziu au fost găsite alte fragmente la Briceni, autoritățile confirmând că și acolo a avut loc o deflagrație. Mai putem vorbi în această situație despre incidente accidentale sau numărul și repetitiv activitatea lor indică deja o problemă sistemică de securitate?
4: Este o problemă sistemică în mod evident și totodată în mod evident nu mai vorbim despre cele drone care anterior unele din ele poate chiar accidental intrau, survolau spațiul aerian al Republicii Moldova. Este evident că Federația Rusă o face în mod deliberat, că dorește să lovește ținte din Ucraina, ținte din Ucraina care sunt la hotarul Republicii Moldova, chiar aceleași românii, sau o face deliberat în a intimida autoritățile moldovenești, în a speria populația. Nu cred că a fost întâmplător că de câteva ori când președintele Zelenski se afla aici în Chișinău, în aeroport, când cu aeronava s-a zburat spre statele europene, ori știm că în ultimul timp majoritatea zborurilor președintele ucranian le operează anume aici din Chișinău. Anume, în acea perioadă, drone survolează în coridorul aerian, coridorul care iese pentru zbor al Republicii Moldova. Așa că Federația Rusă, în mod deliberat, face acest lucru din vari motive. În mod impertinent nu o recunoaște, este tradițional. Vine ambasadorul neacreditat Ozerov și ne spune cu o brăznicie caracteristică, dar voi demonstrați că este, nu aveți nicio dovadă, sau din potrivă, cum spunea în trecut toată armata, coloana 5, când s-a găsit acea dronă, o armă pe un șopron dintr-o localitate a Republicii Moldova, încercau să insceneze că de fapt, sau încercau să inoculeze ideea că de fapt ar fi o inscenare din partea autorităților moldovenești doar a da vina pe Federația Rusă. Și cel mai important, dacă să facem conexiunea și ce este important, conexiunea Republicii Moldova, noi vedem cum aceste drone nu survolează doar aerul, spațiul aerian al Republicii Moldova, vedem cum s-au intensificat aceste atacuri și în alte state europene, statele Baltice, România, ne-am menționat Polonia, din potrivă, drone sunt și în Marea Nordului, Ierusalimului încearcă...
3: Că ajung până în Germania.
4: Ajung până în Germania, da. Cazul din august din aeroportul din Leipzig-Halle. Așa că e clar că Federația Rusă și-a intensificat în ultimele luni acțiunile hibride contra statelor Uniunii Europene, iar tot ce ține utilizarea dronilor este un instrument strategic pe care Federația Rusă îl folosește contra statelor europene, inclusiv și a Republicii Moldova.
3: Dar ce vă spune faptul că în ultima perioadă s-a întețit nu numai numărul total a dronelor, ci și numărul dronelor cu încărcătură explozivă, fiindcă anterior majoritatea dronelor, chiar și cea despre care ați pomenit, care a aterizat pe un acoperiș, erau drone care distrăgeau atenția apărării aeriene a Ucrainei.
4: Erau...
3: Și acum avem drone cu încărcătură de 50 de kilograme care pun în pericol direct cetățenii Republicii Moldova și vedem tot mai aproape și mai aproape de puncte locuibile, la 500 de metri. La...
4: Dar chiar am avut aici sub Chișinău, dacă să ne referim la cazul de la Coloniță. E clar că se face de deliberat. Bine, drona de la Coloniță nu cred că a fost îndreptată intenționat, că acolo este domnul Mihai Ghimpu, spre exemplu, pe care toți îl cunoaștem ca un promotor al românismului, însă ei trimit aceste drone deliberat pe teritoriul Republicii Moldova și unii ori cădea acolo, ori cădea și vedem că ultimele drone spre fericire au căzut în afara localităților, că au căzut pe anumite terenuri de porumb, sau unii au mai căzut ele, însă noi nu avem garanții că ele nu vor cădea undeva în centrul unei localități. În Galați am avut că a căzut pe acoperișul unui bloc de locuit și doar dintr-o întâmplare, fericită întâmplare,
3: nu au fost victime,
4: dar locatarii de acolo care stau de obicei în odaie, cei erau la bucătărie sau erau în alt parte. Pur și simplu, în momentul acela nu s-au aflat în acea odaie, dar cu acela succes puteau să fie, sau mai degrabă, din păcate. Așa că, dacă, într-adevăr, tindem să credem că inițial ei, armata rusă, trimiteau aceste drone înșelătoare, oarbe, pentru a distrage atenția sistemului de aerian al Ucrainei și mare control asupra lor, nu le pur și simplu lansau și deja le lăsau să zboare unul zbura și unul cădea. Ori acum deja vedem clar că toate aceste drone cu explozibil sunt intenționat trimise, pentru că pur și simplu se sperie în așa mod cu dronii oarbe, nu este cum se gândește Federația Rusă serios, dacă
3: trebuie să crești gradul
4: de intensitate în mod evident, și Federația Rusă cu certitudine ne putem practic afirma că acum intenționat trimite aceste drone în a pune presiune suplimentară în Republica Moldova. Acea tensiune, mai ales ceea ce avem noi acum, situația socială, economică, mai iese Igor Dodon și spune că ne-am dat să luăm gaz ieftin din Federația Rusă, deși nu ne spune unde și cum. Și mai vin și aceste drone care explodează sau au început să explodeze prin preajma localităților din Republica Moldova. Se crește gradul de presiune și se încearcă de a tensiona cât mai mult situația din societatea moldovenească.
3: Și anume aici cred că este pericolul cel mai mare, cu cât se crește gradul de tensiune. Este clar că în fiecare zi probabilitatea unei tragedii este tot mai mare. Și după cum ați menționat, răspunsurile clasice ale ambasadorului agreat, nu știu de cine este agreat, dar este agreat în Republica Moldova, aduceți dovezi. Bine, noi lor nu știu câte dovezi trebuie să le mai aducem, dar trebuie totuși să construim un dosar internațional credibil pentru toate aceste incidente. Ce tip de probe sunt necesare pentru ca iată Republica Moldova să aibă un dosar internațional credibil cu privire la violările sistematice ale spațiului aerian de către Federația Rusă și acele stricăciuni pe care le provoacă?
4: Deci, probabil, trebuie să mergem pe partea juridică, să vedem care este legislația internațională. Din câte noi știm, se inițiază niște instituții juridice de drept la nivel internațional legate de Ucraina. Și toate aceste dosare trebuie să fie incluse, judecate la acele instanțe legate de, sau la acele tribunale legate de Ucraina. Clar că, din păcate, dosarul ucrainean este unul enorm, începând de la genocid și tot, dar inclusiv și state care colateral au fost implicate în războiul din Ucraina ar trebui să vină cu dosare, cu probe. Eu cred că probe noi avem mai mult decât suficiente. Cu certitudine toate aceste cazuri sunt documentate, sunt undeva probate de către instituțiile statului ale Republicii Moldova. Eu nu vreau să cred că, sau nu că nu vreau, cu certitudine acele rămășuțe de drone nu sunt aruncate undeva sau nu sunt date la fier topit sau uzat, sau ele sunt undeva depozitate, sunt sub anumite clasificate, codate sau cum, care mai este procedura, nu pot să vă spun exact. Și ulterior, când se va ajunge să avem un tribunal internațional legat de războiul din Ucraina și toți care au avut de suferit, ar trebui să vină cu aceste dosare, cu aceste probe, ca Rusia să răspundă pentru acțiunile sale. Este greu de crezut că actuala Rusia lui Putin va respecta o legislație sau o decizie a unei instanțe de judecată, însă mai devreme sau mai târziu Federația Rusă trebuie să-și asume acele acte ilicite, ilegale, criminale pe care le-a comis și le comite încă.
3: Când vine vorba despre dronele căzute pe 24 septembrie, una vedem că s-a prăbușit în stânga Nistrului, în zona Kamenka, unde autoritățile constituționale nu dețin controlul. Dacă a fost acest lucru un act deliberat, ce a vrut Moscova să obțină prin... Doar ei controlează regiunea.
4: Da, nu cred că ei neapărat au vrut acolo să le trimite, sau poate acolo, dar în presa de... sau în mass media din regiunea Transnistreană, care știm foarte bine că este controlată de regimul de acolo, care este o pseudo-regim în miniatură ce se întâmplă în... sau ceea ce avem în Federația Rusă. Nu era nimic, nicio știre. În schimb, erau foarte multe legate de întâlnirea de acum două zile cu a domnului Chiver, cu așa numitul ministru de acolo, Ignatiev. Erau foarte, foarte multe știri cu acea jurnalistă pusă acolo în mod obraznic să-l provoace pe vicepremierul pentru reintegrare. Însă, privind această dronă, nu era nimic. Din câte am citit și am văzut pe diferite canale Telegram și așa mai departe, acea dronă a fost imediat ridicată, sau rămășițele ei, ce au mai fost acolo, de către cei de la grupul operativ al trupelor ruse, de la GOTR, pentru și întâmplător sau nu, imediat...
3: Și la fel de ilegal în spațiul Republicii Moldova, ca și acea dronă care a căzut.
4: Și imediat în zona aceea s-a deplasat Krasnoselski. Întâmplător sau nu, în timp de o oră de la căderea a fost așa numitul șef al sau lider al regimului separatist de acolo, s-a dus în zona unde a căzut acea dronă, dar la fel nimic nu s-a vorit, probabil să aștepte.

0: Avem un sistem de apărare aerea, dar avem alte chestii, pad-uri care...
1: Aici am vrut să ajung că, de fapt, problema neutralizării dronilor nu este una în Republicii Moldova, este acum una la nivel european. Pentru că să ridici un avion de F-16, cum să ridic în cazul statelor NATO, România, Polonia, și să lansezi o rachetă de pe... Este foarte costisitor. O dronă, o rachetă de ce costă în jur de aproape 1 milion sau sute de mii, ca să dobori o dronă de 20-30 de mii. De, în primul rând, chiar statele care au anumite capacități pentru el este o problemă, anume ca și cheltuieli. Doi, de multe ori acele sisteme, acel sistem aerian clasic în a dobori anumite rachete și așa mai departe, pur și simplu nu au capacități să doboare aceste drone pentru că ele zboară la o altitudine foarte, foarte, foarte mică. Și, în general, acum, la nivel european, la nivel NATO, se discută în a elabora tehnologic niște sisteme care să permită să dea jos aceste drone care zboară foarte, foarte aproape de sol, să mai încerca cu bruiaj sau să mai încearcă în ale bruială. Deci, în cazul nostru, noi acum construim acest sau suntem în montarea acestui sistem de apărare aeriană, care mai degrabă este unul clasic. Știm că este din 3 componente. Componenta de radar de supraveghere, a doua a parte a mecanismului de a știu cum la a treia componentă, noi vom putea dobori jos rachete sau ce mai zboară. Acum noi trebuie să facem parte în diferite proiecte, programe europene, occidentale, anume ca să avem posibilitatea să doborâm aceste drone care zboară jos încât să le dobori cu costuri mici, n-am să cheltui 1 milion pe o dronă de... În România chiar am avut situație că dronurile s-au oprit prin copaci și atunci spuneau că s-au vrut comentarii de genul că decât să cheltui 1 milion să nu mai știu să dai jos o dronă de asta, să deși niște copaci. Asta a fost un comentariu a președintelui Băsescu, dacă nu mă greșesc. Așa că aici noi încă trebuie să dezvoltăm aceste capacități. Pe de altă parte, aceste capacități sunt costisitoare și trebuie de elaborat capacități care să ne permită să ne apărăm spațiul aerian, dar cu costuri mai mici.
0: Păi atunci de ce noi ne construim acest sistem de apărare aeriană convențional, cum ați spus dumneavoastră, și nu construim deodată la necesitățile actuale?
1: El trebuie și una și alta. Noi vedem Ucraina cât de mult are nevoie de acest sistem convențional. Acum președintele Zelenski la toate întâlnirile încearcă să negocieze cu partea americană să-ți dea acest sistem Patriot care poate dobori rachetele balistice. Da. Ori, marea problemă pentru noi este că dacă ne trimite Rusia, nu dă doamnă câteva rachete balistice, dar de la Rusia, actuala Rusie, tot poți să te aștept, îți pot inventa un pretext, nu mai știu ce e acolo, că i-am supărat pe transnistrieni sau...
0: Da. Sau... În august deja au spus că sunt gata să întreprindă orice măsuri.
1: Așa că noi avem nevoie, pentru că o rachetă de asta balistică, dacă ar cădea, ar produce pagube sau efecte negative care dronele... Da, problema dronelor, că ele pot să le arunci foarte, foarte multe. Și, dar...
0: În roiuri.
1: Dar rachetele balistice, cele pot fi distrugătoare, pur și simplu.
0: Bine, haideți să trecem și la partea legală. Din 2025 avem o lege privind securitatea spațiului aerian. Este cadrul juridic suficient de clar pentru situația în care, iată, o dronă cu explozibil, am depistat-o, se îndreaptă către o localitate. Cine ia decizia de neutralizare și cât timp are la dispoziție? Strict legal, cum are loc acest
1: acolo
0: proces?
1: Este un anumit protocol, probabil cei din domeniul apărării, numai ei pot să vă spun acest protocol sau protocol. Eu nu știu dacă ele sunt toate făcute publice. Eu sunt sigur că o anumită informație pur și simplu este clasificată pentru... face parte din strategia de apărare Republicii Moldova, dar într-adevăr noi în ultimul timp, în ultimii ani, ne-am adus în ordine legislația noastră juridică, am racordat-o sau am adoptat-o la necesitățile și rigorile momentului, începând cu strategia securității naționale, unii clar se spune că Federația Rusă este principala amenințare la adresa securității

0: Societății Republicii Moldova. Pe urmă am elaborat o strategie de, națională de apărare. Unde se spune că, de fapt, din regiunea Transnistreană există pericole militare. Și, de fapt, până acum, practic, noi nu spuneam acest lucru. Dar noi tot timpul am avut în stânga Nistru și avem un regim militarizat care, până acum, câțiva ani, prezenta un pericol real militar pentru autoritățile constituționale de la, Chișinău. Da, noi acum, ultimii ani, ne-am dezvoltat capacități de apărare și, cum spunea acum, cred că în jur de un an, dacă nu mă greșesc plus minus, ministrul apărării, domnul Nosată, a spus foarte clar că noi acum avem capacități de apărare să respingem orice eventual atac care ar veni din stânga Nistrului, dar eu nu sunt sigur că noi avem sau am avut capacități până în 2021-2022. Și deja avem, în cazul dat, acest document, strategie de securitate a spațiului aerian, unde clar sunt descrise anumite momente, în ce condiții, ce, apropo, ce înseamnă dron, și așa mai departe, inclusiv această terminologie. Până de mult toată această terminologie care deja pentru noi este uzuală, din păcate, ea nici nu exista, nici nu avea o descriere sau catalogare juridică. Dar, în conformitate cu aceste strategii, sunt anumite protocoale, ele, desigur, țin de sistemul de apărare a Republicii Moldova. Avem și la nivelul de Stratcom, pentru că noi știm Stratcomul doar partea asta vizibilă, mediatică, dar Stratcomul are și partea instituțională ce aici ține de coordonarea instituțiilor, pentru că sunt anumite celule. De unii fac parte din Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Serviciul de Informație și Securitate, pompieri, din medicină și așa mai departe. Unii în astfel de situații sunt din domeniul avionautic. Unii vin specialiști și se întrunesc sau vin din diferite domenii și creează aceste celule anticriză sau celule de urgență care acționează după protocoalele elaborate.
1: Domnule Tăbârță, trebuie să luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.
2: Aici Vocea Basarabiei.
3: Securitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
3: Basarabiei. Eurosecuritate.
1: Dragi spectatori, am revenit la Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe expertul Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, Ministerul Apărării numără deja 44 de incidente cu drone doar în anul 2026. Aproape toate câte în primii 3 ani de război. Este o dinamică, la drept vorbind, îngrijorătoare. După cazurile de pe 24 septembrie, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că se discută activ cu România și Ucraina despre soluții de protecție a spațiului aerian. Ce ar putea concret să însemne acest lucru? Schimb de date radar, avertizare timpurie, război electronic, interceptori sau chiar acoperire de către vecinii noștri a anumitor zone ale Republicii Moldova.
0: Eu sunt sigur că o serie din care dumneavoastră le-ați menționat, ele deja funcționează de mult în acele acorduri sau în cooperare în domeniul de securitate pe care Republica Moldova are cu România și Ucraina. Pur și simplu, ele multe nu sunt anunțate din motive de securitate. Pentru că noi până nu de mult, noi nu avem un sistem de radare care să ne monitorizeze spațiul nostru aerian. Noi acum, de vreun an, un an și ceva, de când avem în construcție acest, sau în asamblare acest sistem de radare, am început să știm din propriile surse ce se petrece în spațiul nostru aerian. Până nu de mult, noi, dacă se întâmpla ceva sau dacă ne aducem aminte la începuturi de război, dacă zbura un obiect spațiul nostru aerian, că era rachet, că era dronă, noi nu știam din sursele noastre. Noi știam din sursele cei ce ne spuneau din România, din Ucraina, ceea ce era clar că există un anumit...
1: Sau dacă filma vreun om.
0: Sau dacă filma vreun
1: un obiect zburător deasupra.
0: Dar, e bine, cei ce filmează cineva, asta desigur nu-i dat. Nu sunt date veridice și instituțiile statului nu poate să bazeze pe astfel. Ar fi interesant, ar fi indicat acest acoperiș sau aerul dun sau cum după modelul celui din Israel, dar el e foarte costisitor.
1: Și Israelul nu prea împarte tehnologiile.
0: Nu prea împarte, el e foarte costisitor și eu cred că încă noi, nu că noi, România, Ucraina ar trebui să ajungă și dacă vor ajunge la așa ceva.
1: În cazul Ucrainei au refuzat, dar România a încheiat contract cu compania care produce Iron Dome, deci acea Sling of David.
0: Noi, dacă vom ajunge să fie aceste două state, noi obligatorii trebuie să fim și chiar este și în interesul acestor state ca Republica Moldova, care are o geografie specifică și practic este încadrată, știți cum e, o piesă de puzzle.
1: Da.
0: Apoi dacă să ne uităm la harta Republicii Moldova, parcă e o piesă de puzzle între România și Ucraina, așa că noi trebuie să depunem toate eforturile ca să facem parte și noi din acest scut de protecție aeriană.
1: Și aici apare inevitabil tema neutralității. Ar încălca Republica Moldova neutralitatea cu un sistem prin care radarele românești sau ucrainene ne transmit coordonatele unor drone, să ne ajute să le interceptăm? Unde aici este linia juridică? Constituția proclamă neutralitatea și interzice staționarea trupelor străine. În timp ce cooperarea cu NATO și Uniunea Europeană deja există. Deci, până unde putem să fim neutri, dar să colaborăm cu vecinii și să primim ajutor din partea lor?
0: Domnule Ioniță, la noi, din păcate, tot ce înseamnă neutralitatea este într-o formă truncheată. Noi am mers după modelul, cel puțin părinții, dacă pot să le spun așa, fondatorii ai neutralității noastre, au mers după modelul elvețian, să fim Elveția Europei de Est și așa mai departe.
1: Elveția cu investiții în apărare, da, de 10 miliarde anual.
0: Ei, știți că am vorba aceea, că capul plecat sabie nu-mi taie, dar nimeni nu spunea două parte, nici soarele nu-l mai vede. Ei când vorbeau acești părinți fondatori ai neutralității, vorbeau de modelul elvețian, niciodată nu au spus că, nu au spus cât statul elvețian investește în securitate. Dacă să luăm pe cap de locuitor, Elveția are, cel puțin până în unde mult, acum deja în contextul războiului, probabil lucrurile s-au mai schimbat și trebuie uitat la ultimele date, dar Elveția era cu statul cu cele mai multe cheltuieli pe cap de locuitor în Europa. Acum poate Polonia au trecut, poate statele Baltice, unii la fel se investește foarte mult din PIB în apărare. Pentru că asta este ideea unui stat neutru. Dacă tu nu intri în anumite organizații de securitate internaționale, unii delegi o parte din asumându-ți tu să intri în anumite coaliții de a participa, tu cumva delegi o parte din apărarea ta acestei comunități. Nici în neutralitate nu îți interzice să-ți investești în apărare. Da, neutralitatea nu îți permite să intri în anumite blocuri și organizații politico-militare, dar tu să investești în propria apărare, nu. Nu îți interzice. Și în cazul nostru, dacă ne uităm, că ați menționat Constituția, ok, dar aceste obiecte sau drone care zboară, ele cum respectă Constituția? Juridic, ceea ce avem noi, nu protejează nici într-un fel ca aceste drone, rachete, ce mai erau ele mai înainte, să survoleze spațiul aerian al Republicii Moldova, în așa mod încălcând neutralitatea și totodată să prezinte un pericol real pentru populația Republicii Moldova. La fel se încalcă neutralitatea. În condiție că instrumentele juridice pe tine nu te apără, tu trebuie să vii cu alte instrumente. Ori în cazul dat, instrumentele militare ar fi și cele de apărare, de securitate, ar fi cele care te-ar proteja și îți asigură securitatea națională.
1: Da, și ulterior, propaganda rusă afirmă că eforturile noastre de consolidare a apărării reprezintă, de fapt, militarizarea Republicii Moldova cu scopul de utilizare de către partenerii europeni a Moldovei împotriva Ucrainei. Împotriva Rusiei.
0: Paradoxul propagandei rusești.
1: Total deplasat.
0: Acum, noi, recent, o săptămână în urmă, am fost martorii așa numitor alegeri în Federația Rusă. Te uiți la propaganda rusă, cum prezint aceste legi, numai democratici nu au fost aceste legi, nu corespund niciun criteriu, nu au fost liberi, egali, neinfluențate și așa mai departe. Pur și simplu, puterea așa bifat pentru că orice regim autoritar, totalitar, trebuie să-și legalizeze, să-și bifeze susținere populară. Așa era și în perioada sovietică. Votau 99,9% și susținerea pentru Partidul Comunist, care altceva nu era, tot întreg și 9,9%. Și cum Federația Rusă critică democrația și alegeri din alte state. Ei critică alegeri din România, din Republica Moldova și acum propagandiștii ruși, inclusiv cu cei ce au aici la noi, critică alegerile, spun că ele nu au fost egale, nu au fost corecte, că au fost fraudate și așa mai departe. Da, noi putem să discutăm despre alegerile în Republica Moldova sau în aceeași România. Poate nu au fost ele cele mai ideale, dar totodată sunt alegeri care corespund rigorilor democratice. Dar Federația Rusă ne critică pe toți, dar de fapt ei au același sistem sovietic. De fapt, nici nu sovietic, dar din fosta RDG. Unii Putin, probabil Putin și de acolo s-a influențat. În fosta RDG aveam Partidul Comunist și două, trei partide de astea, satelit sau de buzunar. Exact ăsta sistemul este în Federația Rusă doar pentru a imita democrația.
1: Da. România nu este, Republica Moldova nu este membră NATO și nu beneficiază de articolul 5 al cartei NATO. Cât poate să obțină Chișinăul de la NATO ca partener într-o situație în care, iată, incidentele aeriene devin aproape o rutină?
0: NATO tot timpul a fost sincer cu noi în relații, cu toate că este în continuare prezentat drept un monstru spiritoare și poziția NATO a fost că noi putem merge în relația cu Republica Moldova până acolo, până unde își dorește Republica Moldova. Și NATO tot timpul, chiar și la recentele summituri care au avut loc, tot timpul în declarație când se menționează Republica Moldova, se menționează că relația cu Republica Moldova este în a menține securitatea, suveranitatea, integritatea, inclusiv neutralitatea Republicii Moldova. Nu trupele NATO stau în estul sau în raioanele de est ale Republicii Moldova și nu drone NATO survolează acum spațiul aerian și explodează pe teritoriul Republicii Moldova. Aici noi trebuie să ne definim și participând anterior în diferite discuții cu diferiți sau la anumite evenimente unde era subiectul NATO, tot timpul oficial NATO a spus că noi am mers în relația cu Republica Moldova până acolo, până unde au cerut Republica Moldova. Ce solicitări am avut din partea Republicii Moldova în cadrul acestor proiecte și parteneriate, noi ne-am străduit să le respectăm sau să realizăm aceste solicitări. Nu toate au fost posibile, pentru că noi acum trebuie să înțelegem că această protecție a spațiului aerian nu este doar o problemă a Republicii Moldova. Cum ne uităm la această criză energetică, da, la noi face ravagii, dar face ravagii în toată Europa. Nu este o problemă doar a Republicii Moldova.
1: Suntem mai slab pregătiți.
0: Exact și militar.
1: Mai săraci.
0: Exact, așa și militar. Din păcate, noi față de alte state avem capacități mai reduse.
1: Suntem dar vulnerabile, respectiv, la orice șoc.
0: La orice șoc. Dar nu este o problemă doar a Republicii Moldova și inclusiv și NATO încearcă să dezvolte capacități, anume în a se opune acestor droni care prezintă pericol, real pericol, pentru că aceste droni nu se referă doar la strict la pericol uman, ceea ce este, dar vorbeam de situații la aeroport. Incidente de așa gen am avut și în alte. Este vizată infrastructura critică. Știm acele provocări ale Federației Ruse în a distruge, în a lovi în diferite rețele de infrastructură. Apropo, am avut cazul cu trenul din Lahotar cu Polonia. Un înainte de asta au trecut un alt tren cu câteva minute unde erau și diplomați, mulți diplomați, inclusiv
1: premier britanic Boris Johnson,
0: care a fost primul, Marea Britanie a fost prima care la început de război a susținut Ucraina și a acordat suportul Ucrainei. Dacă restul europenilor erau șocați și încă își veneau în firii, încă probabil și mă dădeau câte o palmă să înțeleagă dacă este real, premier Boris Johnson, când era premier, primul a venit și a declarat suport Ucrainii și, de fapt, Rusia de asta și este așa de supărat acum pe Marea Britanie, consideră că dacă n-ar fost acel suport al Marea Britanie, probabil ei și-au fi îndeplinat, și-ar fi îndeplinit obiectivele. Dacă chiar recent știam niște comentarii, dacă Federația Rusă în 2022 a lansat o operațiune specială militară în Ucraina, acum a lansat o operație specială hibridă contra statelor europene, dacă se uit la tot aceste incidente tot mai des cu drone.
1: Da. Să trecem și la reacția față de Moscova. După atâtea incidente, mai este oare suficient să convocăm ambasadorul Ozerov și să transmitem note de protest? Sau
0: cred că da.
1: Trebuie să fie alte acțiuni. Ce urmează, iată, pe scara diplomatică?
0: Noi ce am putut la scara diplomatică am făcut. Inclusiv acel centru rus l-am închis, care ei vor să-l mute la Tiraspol, așa, simbolic, știți? Da. Cândva au mutat armata 14 la Tiraspol, acum mută aceste centre de propagandă care erau și de spioni care erau pe aici, în mod special de spioni. Sigur că noi nu prea avem multe instrumente, nu este doar problema noastră, vedem cum și în Germania deja s-a închis ultimul consulatul de la Bonn, care era tot în urma incidentelor. Se închide și acolo centru rus. România anterior a închis consulatul de la Constanța, tot când am avut cazul cu drona de la Galați. Noi înțelegem din punct de vedere diplomatic că un stat nu respectă regulile. Tu poți să mergi pe aceste soluții diplomatice, dar nu, la un moment dat le epuizezi. Dar domnul Ozerov oricum trebuie chemat, trebuie scos din zona lui de confort.
1: Da. Măcar să iasă un pic la aer.
0: Să-l mai scoată prin fața preții, să-i mai dea niște întrebări, dar din păcate noi multe nu putem să facem și înțelegem că Federația Rusă, în modul ei caracteristic, obraznic, cum menționam noi cu dumneavoastră la început de emisiune, va nega tot, dar oricum trebuie el de scos din acea zonă, nu tot timpul chiar să fumeze câte un trabuc, cum s-a pozat sau pe
1: unii.
0: Dar să mai meargă pe la ambasadă și să mai vadă ce se întâmplă.
1: Da, convenția de la Viena permite declararea ambasadorului drept persona non grata. Ar fi justificată această decizie sau costurile, inclusiv expulzarea ambasadorului nostru la Moscova, ar depăși beneficiul?
0: Exact. Cred că trebuie să pornim de la faptul ce schimbă. Dacă nu mă greșesc, chiar doamna președinte Maia Sandu a fost în cadrul unei emisiuni acum câteva luni, jumătate de an sau poate mai mult, întrebată la acest subiect, că haideți să-l expuzăm. Și ea a venit cu replica și cred că e corect în cazul dat că Federația Rusă ce, ne trimite altul mai bun, a să ne trimite unul tot așa sau cu poate încă mai odios. Așa că costurile, și aici aveți dreptate, poate costurile ar fi mai mari pentru noi, pentru că Federația Rusă cu siguranță va acționa în oglindă. Noi vom trimite alt ambasador, actualul ambasador este acreditat. Și Maria Zaharova și chiar și Lavrov a spus că, uitați-vă, noi ne-am acreditat ambasadorul, dar ei nu. Așa că certitudine are șansă următorul ambasador al Republicii Moldova care... Da, exact.
1: Bine, atunci mai avem și altă soluție, impunerea parității diplomatice, fiindcă noi la Moscova avem un personal de vreo 7 diplomați, dacă nu greșesc, cu tot cu ambasadorul și 2 locuri libere, că știu că era corpul de 9. În Republica Moldova, ambasada Rusiei, după ani întregi de expulzări și de micșorare a corpului diplomatic, încă are câteva zeci de diplomați, vreo 4 sau cât să fie acolo.
0: Da, probabil ar putea să fie o soluție. Eu cred că autoritățile noastre, Ministerul de Externe, mai exact spus, au luat calculele sau au făcut toate calculele legate și dacă nu se merge pe această soluție, probabil se consideră că în momentul dat mai bine este așa. Noi putem să le reducem la acest număr de 7. Am mai reduce din acest cuib de spioni, că mulți din ei...
1: Cu asta se ocupă.
0: Cu asta se ocupă, sunt tot ce vrei, mă, nu diplomați, dar nu cred că s-ar schimba radical lucrurile, chiar că dacă pe lângă acești diplomați care spionează, cu siguranță Federația Rusă mai are aici o agentură să fim noi sănătoși, cum s-ar spune. Așa că cred că Ministerul de Externe în momentul dat sau conducerea Republicii Moldova în momentul dat consideră că mai bine să nu meargă pe aceste soluții diplomatice pentru că ar putea să fie mai costisitoare.
1: Revenind la regiunea Transnistreană, iată, săptămâna trecută au fost alegeri pentru Duma Rusească.
0: Așa numite alegeri,
1: da, despre care ați pomenit. În regiunea Transnistreană, unde cam vreo 220.000 de cetățeni au pașaportul Federației Ruse, au deschis dita mai 16 secții de votare.
0: 17.
1: 17 cu tot cu cea de la ambasada...
0: Ozerov nu știa, nu, mai este vorba de una care ei nu prea o au, din când i-am citit, ei nu prea au raportat-o, pentru că acea secție de votare au deschis-o pentru Gotr. Și cumva e așa, mai...
1: Da.
0: Ba este, ba nu.
1: Deci, oricum, 17 un număr uriaș, comparativ cu state în care au milioane de cetățeni și au deschis câte 3-4 secții de votare. Straniu, cumva. În fine, trebuie să vedem, pentru că acest lucru a fost ilegal, total. Au încălcat dreptul internațional, au încălcat principiul relațiilor bilaterale, au deschis secții de vot fără acordul nostru în regiunea Transnistreană. Trebuie să privim și aceste incidente separat de incidentele cu drone sau să le privim împreună ca pe o testare și o erodare a suveranității Republicii Moldova, a capacității noastre de răspuns, fiindcă atitudinea lor este acum într-un fel și ce o să ne faceți.
0: Da, ei în așa mod practic își recunosc faptul că au ocupat această regiune. Ei niciodată nu au recunoscut, nu recunosc că acest teritoriu este ocupat de Federația Rusă, că l-ar controla Federația Rusă, dar am văzut modul impertinent în care iarăși folosim acest tip de comportament în a descrie. Dar ei au sfidat autoritățile Republicii Moldova, nu au făcut-o pentru prima dată, în permanență au procedat așa, chiar și la alte scrutini, dar cred că actualul scrutin trebuie luat mai degrabă în conexiune, s-a făcut legătură, nu neapărat cu dronele, care mai degrabă dronele vine să completeze tabloul, dar cu cel decret al lui Putin, în conformitate cu care cei din regiunea Transnistreană devin cetățeni ruși, nu în conformitate cu cerințele sau normele cum cetățenii străini primesc...
1: Dar printr-o procedură simplificată.
0: Printr-o procedură internă, sau cum sunt procedurile interne ale Federației Ruse. Ei au deschis că vor să rete, că acolo sunt cetățeni ruși, în așa mod încearcă să intimideze autoritățile sau conducerea Republicii Moldova. Exact anterior au venit cu aceste abordări a lor de a-și proteja cetățenii și în Georgia, și în 2008, și în zona Donbasului, regiunea Donbasului. Ei vor să legalizeze într-o anumită măsură prezența lor acolo prin acești cetățeni ruși. Ori tot ce ține cetățenii ruși este, de fapt, motivul special sau motivul acelei operații speciale sau acele cauze primare ale conflictului din Ucraina sau războiul. Ei numesc conflict. Ei mai degrabă prin asta, ei vor să demonstreze că acesta este pământ al Federației Ruse și nu al Republicii Moldova și vor să demonstreze autorităților moldovenești, deși la nivel internațional nu o declară, probabil nici nu o vor declara deocamdată, că pentru ei regiunea Transnistreană trebuie să fie acel cap de pod care anterior să ancoreze în sfera sa de influență a Rusiei toată Republica Moldova. Să se producă ceva de genul ce am avut în 1940. Dacă ne aducem aminte, în 1940, Basarabia a fost anexată de Uniunea Sovietică.
1: Și lipită la RSSM.
0: RSSM și s-a schimbat statutul. De fapt, asta și-a fost esența memorandumului Kozak, prin intermediul regiunii Transnistreane. Dar și al cumbratului, dacă fim cu, exact să vorbim, cum a fost să încerca de a pune sau de a avea un drept de veto asupra deciziilor politice, geopolitice ale Chișinăului. Da. Și, și în așa mod vede Federația Rusă reglementarea conflictului transnistrian și de aceea deocamdată nu recunoaște acest separatism, pentru că ei cred că ulterior, prin intermediul acestui separatism, își vor extinde influența geopolitică asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova.
1: Săptămâna aceasta la New York are loc adunare generală a Organizației Națiunilor Unite. În cadrul evenimentului, secretarul general adjunct al ONU, Rosemary DiCarlo, a avertizat că războiul din Ucraina intră într-o nouă fază periculoasă și că riscul de extindere regională crește. Considerați că Rusia este pregătită pentru invazia unui alt stat, pentru extinderea acestor violențe în alte state, în condițiile în care am văzut amenințările asupra statelor baltice, am văzut avertizarea fostului șef CIA cu privire la Republica Moldova, cunoaștem despre, de exemplu, acele vulnerabilități terestre pe care le au țările baltice, doar 50 și ceva de kilometri terestre legate prin coridorul Suvalkii de restul NATO. Ne aflăm în fața unui scenariu plauzibil în care Rusia, care bate totuși pasul pe loc în Ucraina, să aibă nevoie de o victorie rapidă și să invadeze un alt stat.
0: Mai degrabă, da, sunt scenarii care, dacă să te vezi din punct de vedere rațional, nu ar trebui să fie. Rusia a împotmolit...
1: Rațional nici Ucraina, nici războiul din Ucraina.
0: Exact aici am vrut să ajung. Din punct de vedere rațional, armata rusă este împotmolită acum în Ucraina, care să mai deschizi alt front. Dar exact cum am spus, rațional nu trebuie să fie 2022, rațional nu trebuie să fie 2014, pentru că noi, pentru prima dată am avut de la 1938 încoace, când Germania pur și simplu a anexat regiunea Sudetă. Exact așa a făcut și Rusia când a anexat peninsula Crimeei. Așa că da. Cu actuala Rusie nu este rațională. Și într-adevăr sunt aceste scenarii dezvehiculate, mai multe surse, inclusiv al serviciilor de inteligență ne spun nou despre un posibil deschidere a doilea front, mai ales că are loc pe fundalul intensificării acestor acțiuni hibride, se încearcă de a pune presiune. Și acum tot se întreabă ce este, va fi o manevră reală sau pur și simplu este un bluff al Federației Ruse pentru a-i determina pe partenerii europene ai Ucrainei în a arata chiar aceleași Statelor Unite ale Americii ca să pună mai mult presiune pe Ucraina ca să aceasta se cendeze la acele negocieri de pace.
1: Sau ca partenerii europeni să nu ofere atâtea ajutoare Ucrainei și să le păstreze pentru ei pentru, eventualitatea
0: pentru că dacă
1: escaladării.
0: Nu uităm la propaganda rusă, mai ales în contextul când Wiclov și Kushner a avut acest al lor mini-turneu mai întâi la Moscova, ulterior la Kiev, unde s-au întâlnit la Moscova cu Putin, la Kiev cu Zelensky. Apropo, a fost prima lor vizită în Ucraina. Până acum ei nu au fost. Dacă ne uităm ce a declarat propaganda rusă, același Lavrov și numai el, ei spuneau că acum actual războiul este prelungit de europeni. Pentru că europenii le dau bani ucrainenilor ca să se înarmeze.
1: Și am văzut și declarația ulterioară a lui Kushner în care a declarat că am fost la Moscova, am văzut care sunt condițiile pentru pace ale lui Putin. Ucrainenii pentru moment nu vor să le accepte. Deci,
0: da, dar
1: în asemenea tonalitate.
0: Anul trecut, Kirill Dmitriev, care este trimisul special al lui Putin, a reușit să sugereze lui Wiclif un plan acele 28 de puncte, da, care de fapt era plan rusesc, dar l-a prezentat ca plan american. Și în mod evident că Ucraina nu putea să accepte, pentru că era practic un act de capitulare, mai ales se cere de a cere teritorii necucerite, teritorii strategice militari, da, pentru Ucraina. Ne referim...
1: Și pentru care Rusia, după calculele, după mersul actual al războiului, ar mai avea nevoie încă de vreo 5 ani ca să...
0: Da, este vorba de cele...
1: Și vreo jumătate de milion, cel puțin, de pierdere omenești.
0: Fortificațiile din Slavianski Krematorsk, da, din acea regiune, ei vor să primească exact cum au primit nemți regiunea Sudetă. Regiunea Sudetă era între...
1: Gura de pod pentru Ucraina. Atât... Și în 5-10 ani reiau violențele și ocupă întreaga Ucraina. Asta e scopul.
0: Exact, exact. Așa că americanii însuși au înțeles că ucrainenii nu vor ceda. Ei inițial credeau că asta e problema în Zelenski. De fapt, ei nu înțelegeau, sau Trump nu înțelegea și emisarii săi, că de fapt asta nu-și dorește poporul ucrainean. Nu-i problema lui Zelenski. Ucraina și așa a mers la cedare, pentru că inițial poziția Ucrainei era că oprim acest război când ne eliberăm toate teritoriile. E clar că nu este real acum, nu are, din păcate, Ucraina acele capacități să elibereze, dar acest război trebuie oprit, că el aduce și mai multe pierderi. Acum acest război nu se oprește din cauza Federației Ruse, sau mai exact, nu se oprește din cauza lui Putin, care noi nici nu știm, are informații veridice sau nu. Am avut situații stupide când ei cucereau oraș în avans. Ei declarau că am cupian sau care orau, că noi l-am cucerit, ca ulterior să demonstreze că ei nici nu au ajuns acolo și iese Zelenski și se filmează la pifonul, la intrarea în orașul respectiv. Asta e clar.
1: Nu mai vorbim despre Malaya Tocmacica, care a fost luată, cred că, de vreo 20 de ori la începutul războiului.
0: Propaganda rusă, ei cuceresc orașul în avans și acest oraș așa și n-au ajuns să fie cucerite. Așa că... Da.
1: Și victorii locale, precum anumite sătucuri de câteva mii de locuitori, care au fost distruse, sunt prezentate mai că la nivelul ocupării Berlinului într-al doilea război mondial, ceea ce este total straniu. Suntem foarte aproape de finalul emisiunii, referindu-ne și la această neînțelegere pe care o au americanii cu privire la subiectul războiului din Ucraina. Vedem că Trump la ONU s-a întâlnit cu Zelenski, ulterior a avut și declarații că la viitorul summit G20 l-a invitat pe Putin. Putin deja de 2 ani și-a făcut un hobby din a-l duce de nas pe Trump. Vedem semne că Trump s-ar trezi sau tot?
0: Bine, Putin a fost la Anchorage, în Alaska, el vorbi, sau propaganda rusă vorbește toți așa oficiali spiritul Anchorage-ului. Aici mai degrabă ține de neprofesionalismul lui Whitcliffe. El a transmis anumite mesaje care la Moscova au fost înțeles într-un fel. Putin s-a dus cu unele așteptări, Trump îl aștepta cu totul altceva, să spunem.
1: Bine, și neprofesionism sau rea intenție, fiindcă sunt chiar înregistrări în care Witkoff îl instruiește pe Dmitriev cum ar putea să-l convingă pe Trump să facă anumite chestii,
0: dar
1: să facă anumite
0: acum,
1: decizii.
0: Dar acum, câte se pare, Witkoff a fi schimbat și în locul său va veni actualul șef al CIA-ului. De aici acel călătorie la Moscova,
1: acel zbor la Moscova.
0: Inclusiv unii a transmis semnale rușilor, că noi știm despre eventuale intenții voastre de a veni cu o provocare. Mai bine nu. Noi avem de gând să reacționăm. Nu ne puneți la încercare, pentru că mulți spun că Federația Rusă ar pune la încercare neavând convingerea că, sau de fapt ei ar merge pe ipoteză că dacă noi vom ataca un stat baltic, NATO nu ar mai funcționa după principiul reacției colective, că NATO este dezbinată, tot ce a mai făcut Trump în ultima perioadă cu declarațiile sale și impactul asupra imaginii acestei organizații ca și unitate. Și anumite surse spun că de fapt asta a fost mesajul șefului CIA-ului, totodată că nu atacați un stat NATO, Dar totodată mai multe zvonuri merg pe ipoteza că actualul negociator va fi schimbat și vom avea alt care cunoaște bine dosarul, care vine în această zonă convențională. Și totodată, apropo, dacă vorbim provocări, inclusiv și Republica Moldova este privită ca o posibilă țintă a unei provocări ai Federației Ruse. Ori dacă este atacată Republica Moldova, NATO, dacă nu va fi implicat direct, va fi implicat indirect, pentru că, în mod evident, un anumit atac asupra Republicii Moldova neapărat va atrage sau va implica sub un anumit formă și România.
4: Da.
0: România nu mai poate
4: repeta. România are 1,2 milioane de cetățeni pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Nu mai poate repeta anul 1940.
4: Domnule Tăbărță, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Din păcate, nu mai avem timp la dispoziție.
0: Lăsăm pentru altă
4: ocazie. Aș mai fi discutat cu dumneavoastră încă vreo jumătate de oră, dar asta e.
0: Toate bune, mulțumesc de invitație.
4: Da. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare la Eurosecuritate. La revedere!
5: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
3: Basarabiei. Eurosecuritate. Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
5: Emisiune în reluare.
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Salutare tuturor, eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Marca în orice altă săptămână și azi vorbim despre cine va încălzi toată iarna. Winter is coming, cum s-ar zice, the bills are coming too. Avem deja stare de urgență energetică, iar guvernarea ne promite o iarnă grea. Și aici, nu știu de ce, chiar îi cred că se vor ține de cuvânt. De la 1 septembrie, metru cub costă 20 de lei și 30 de bani față de 14 lei și 42 din luna august. Plus 41%. Și plot twist, pe 23 septembrie, Energocom a mai cerut o cumpiri până la vreo 26 de lei cu TVA. Tariful nici nu a ajuns în prima factură. Deocamdată e doar o cerere. Urmează să decidă Andreea prețul final. Motivul? Gazul pe piața europeană a crescut cu 42% din iulie. Tensiuni în Orientul Mijlociu, mai puțin gaz lichefiat, depozite europene mai goale, etc. Matematica pentru o căsuță mitic cu cazan, într-o lună reșe arză lejer 120 de metri cubi, cu tariful din februarie-august de 14 lei 42, iese la vreo 1730 de lei în total. Cu cel din septembrie de la început, de 20 de lei și 30 de bani, vreo 2436, iar dacă în octombrie Andrei aprobă și cererea nouă, de vreo 26,24 de lei, achiți 3150. Pentru aceeași căldură și aceeași bunică care strigă închide ușa că nu încălzăm hudița. La Chișinău, pe căldura centralizată, termoelectrică, cerere plus 82%, de la 2020 de lei pe gigacalorie, cât e din februarie, deci în total cam 3689. Ideea n-am cum anume se calculează facturile pentru consumul la încălzirea centralizată, dar majorarea cu 82%, puteți să vă închipuiți cam cât e de gravidă situația și singuri. Vorbind de compensații, sezonul trecut stat odată între 500 și 1000 de lei pe lună, în medie 750 la peste 620 de mii de gospodării. Pe 25 august anul curent, premierul Tofan anunța că nu avem 3,8 miliarde de lei să acoperim scumpirile și nu vom putea ajuta 80% dintre gospodării. Asta la 4 zile după ce Andrei aprobase o scumpire. Pe 22 septembrie vine Peciu. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare, deci compensațiile trebuie mărite. Ministra Muncii promite un compromis, fără scăderea simțită a beneficiarilor. Cifrele precise vor fi precizate pe 1 octombrie, când încep cererile. Merită menționat și că acum 2 ani, aproape jumătate din banii de compensații, i-au dat partenerii europeni. Anul trecut, statul a plătit tot singur, iar anul ăsta bugetul e deja pe deficit. Să puteți de făcut ceva din timp? Cam nu prea. Deși n-am cumpărat gaz din vară când era ieftin, două motive. Unu, contractele. Gazul pentru iarnă e în mare parte contractat din timp, dar contractul ne garantează doar că gazul vine, deci se asigură volumul, nu cât costă. Prețul se calculează după bursă în luna dinainte de livrare. Am cumpărat cantitatea, prețul aflăm la factură. 2. N-avem unde să-l ținem dacă îl cumpărăm din timp. Moldova n-are niciun depozit de gaz al ei. Tot ce stocăm stă la vecinii români, care singuri n-au spațiu destul de stocare nici pentru consumul lor. Iar și aia și depozitez în Ucraina vine cu toate riscurile aferente războiului. Rezerva de securitate, 56 de milioane de metri cubi stă în România și Ucraina și ajunge cam pentru 10 zile de iarnă, dar doar pentru criză, atunci când nu ai gaz deloc, nu ca să ieftinești factura. Iar stocarea în Ucraina are, cum și-am menționat, riscuri specifice. Anul trecut, după loviturile rusești, ucrainenii au scos gaz din propriile depozite. Al nostru a rămas intact, dar e o chestie de noroc. Bun, și-am deșit, dar nu ardem păcură, că doar am mai făcut-o în octombrie 2021. Termoelectrica de la Chișinău a trecut pe păcură, statul i-a dat 16.500 de tone de rezervă. Problema e scara. Ca să înlocuiești gazul termoelectrica pe o iarnă întreagă, îți trebuie vreo 216.000 de tone de păcură, în timp ce noi am putea stoca cam vreo 40.000 de tone, adică un sfert. Mai este și problema aerului. În iarna 2022-2023, când termoelectrica ardea păcură, Chișinău a prins cod roșu de poluare, cu praf fin în aer de aproape de 3 ori peste normă, iar agenția de mediu a pus centrala printre cauze, alături de trafic și artificii. Adică îți încălzești casa și îți afund și plămânii. Și chiar dacă treci peste tot la păcură, în loc de gaz, cap de vreo treime din consumul de gaz al țării. Restul îs cazanele și aragazele noastre, care pe păcură, oricât de tare nu te-ai ruga, nu o să lucreze. Și fix în tot buclucul ăsta apare la TV8 salvatorul, miliardarul Igor Makarov, fondatorul Itera, firma care ne vindea gaz până în 2005. După o întâlnire cu Tofan, omul promite că plătește o parte din facturile spitalelor și bagă până la $1 miliard de investiții într-un depozit de gaz la noi. Premierul zice că el l-a rugat să sponsorizeze proiecte umanitare. Interesant, dar cine e băietul? Ca Canada îl ține sub sancțiuni pentru afaceri energetice opace cu venituri pentru Kremlin. El a contestat, iar Marea Britanie și Australia l-au scos de pe listele de sancțiuni. Ziarul The Guardian scrie încă din 2006 despre privatizările dubioase ale ITERA și prietenia cu Voronin. Cetățenia noastră, potrivit TV8, a primit-o în 2005 tot sub Voronin. Și vrea, în schimb, o zis singur să se întoarcă cu business în gaz, petrol și finanțe cu livrări pe termen lung. Și mi se pare destul de penibil. Țara care o plătit scump ca scape de gazul Moscovii primește ca soluție un om de gaz post-sovietic adus la televizor ca un fel de Moș Crăciun, chipurile vine să ne salveze. Foarte probabil că urmărește să iasă de sub sancțiuni și să-și spele reputația din contul nostru. Merită menționat că individul s-a dezis de cetățenie Federației Rusia abia în 2023 și foarte probabil tot pentru a ocoli sancțiunile. Nu știu cât de tare ne ajută pe noi astfel de salvatori misianici cu trecut și bani dubioși, mai ales în contextul riscurilor de securitate pentru Republica Moldova și mai ales atunci când relația noastră cu partenerii occidentali gen
1: aici. Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Întâlniri cu prietenii. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Îți amintești? Ne întrebam adeseori, ce e iubirea? Tu mă ascultai și-ți ascultam la rândul destăinuit.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: dragostea lacrimă este, ce-i naștere în ochi, care lunecând pe obraz
1: sufletului de fiori.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

mare, iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito, sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,